Hakalibu mahaliko la uti vakutumbengelika vamabala panda Radio Msambiki wetu wakati ya kububu wa matangasho mwenye ngodi heshima konde. Baada ya diabali dia wakati wa saa 11 na jeto heshima dengo Gerson Jamis. Wakati ya saa 11 na dakika 7 pokela shpindi sha mashala kabu delegati. Kwa sentra mesori mamu Shafin, kuno kwa studio Alfredo Augusto Lawi, hapa muna nangu João Ernesto Nkapoka. Jumatatu ya mbone, Jumatatu ya wiko watale kumina nchishe mwedi watisa. Bundia.

Nashelanga, Holanda mwe Julia mwitu watupa mbulukuta mpaka wakati huu atakomanya kuva saa 11 na dakika 22. Holanda watika ni mwe Abdurai Rembo

Kashamba na bene body wetu tuvele na Spinga sha North Jazz fatupa dimongo wakati yao hapa kulota bae kulipanga nianga mwanda natenda vyetu vyakuna mwili na isha bae kulota kwanda vadi ya makulomo kililo mwishala mpusha yetu yadao kupata vyamboni kulisha likola Jumatatu kawika bae walinganga mianga kala haunoni kunogwa pagole kwale kutonga tonga magwango na teke nange kuila kuishumana vyakutandeka ivavyo we mala kupita valola vanalikola mala kutukuta kutanga mala kupita ulola mishajo na vingi tu vya kulieva bae undona wiko wa Jumamosi ngushidoni wa Jumatatu kataka tu kaliamba magwango wote kudidimanga kanje shukumene ni kulikola kulikola manalake kulinganga mianga pali mwakotandela takatuka tuki kumadengo.

0: Hapa mbade leka tuleke manduli wakati yao kama na kumusambiki kwetu wakati yao ni saa 12 kamili. Leka tukupatie diabali nkati muligazeti liliamba journal tamanya. Wafangu kinabundia kumaputu dash kutakatuki dash yako wetu kwetu kwa kabu delegado. Tukupandela la madelisha panda tungona ya na indiuma na ntukuta nkwida nkangali. Karibu ligazeti liliamba.
1: Jornal da Manhã.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki, pokela mashala na kalibu shimadengo shadiabali. Ligazeti limuli jimbo ilia Cabo Delgado mwina ngodi ya shimakonde nelo. Wiko wa Jumatatu. Jumatatu ya telekumena ncheshe mwedi wa tisa mwaka 2026. Vanangaledi na vanu vakuvilingananga muli jimbo ilia Cabo Delgado vankuida vatangadikanga kwa mwa wakopela kwa mwandishi wa diabali Jacinto Joaquim. Ashida wakola madengo kwa televizao ya kumusambiki mulijimbo ilia Cabo Delgado. Apedile wiku wa ijuma kushpitali shikumeni shapanjini wapapemba kwa mwa wa shilwele. Presidenti wa shilambo sha kumusambiki Daniele Francisco Chapo anaungula nelo kunjini wakumaputu. Nkodiani utandi ungumene wavalota kulolianga vya madengo vya kulia kwa mbone na kwa lutuba. Mwavilambo vya panda undaigwa kenga wajili walipata lia isiasa na kuigwane vilambo vya panda. Kushilambo sha kwerao, andi manye lido wiku wajumapili kenga na makongu wa kuigwane. Wavauka na mtadia kuoma, au kashinu, na tadia kungulika, imanga ya kuormonj. Umbodi wa mapalapanda radi Musambiki, avi na vinji ni vimadengo vingumene vya tupanga niengene lwa kuni kwa studio ya mapalapanda radi Musambiki. Eligazeti lilangalegwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka na pamitambo ankopagwa nelo Makungieli Junior. Diabali vanangaledi na vanu vate kupagwa vankuida vatangadikanga kupela kumweja Sintu Joaquim. Madengo wa itelevizao yeko Mosambiki mulijimbo lya Cabo Delgado. Apedile wiku wa ijuma kushpitali shikumene esha panjini wapapemba kwa mwa wa shilwele. Ntenga wa shipalodi, winjidile kuwapishi wetu wa diabali ya kune kumapalapanda radi Musambiki unkutumanyia kenga. Sekretari wa ishirikali Palasidu Pereira, andimanyia kupela kwa madengo ajo, andileka matuva loe kwa vala uti, vashikola na umadengo, na vambodi, mushitambe sha miaka vya kutima. Vyashimadengo sha diabali, hakuanda vada diabali kwa venentete, na kuna na wanga, vimadengo vya wandishi wa diabali, mwishilambo shetu, inaishima, walode ya dao, maimio alijimbo lya Cabo Delgado, ishilambo shetu na mwishilambo uti shapai. Na paki momo gavana walijimbo lya Cabo Delgado Valejita Wabo, andi ukanamanyi ya kenga, kupela kumweja Sintu Joaquim, inishirilu shikumene kwa vandishi wa diabali uti mulijimbo lya Cabo Delgado kamana ni madengo au kile na ndavadia shimbili esha lijimbo lya Cabo Delgado. Iya dao montenga wa shirilo una shilangola waibu makaja ya panjini wa papemba. Vandi umia pole kwa televizangu ya kumusambiki pavamba nyidi kenga shimbili na shimadengo shimwe mwandishi na nkulode ya televizangu. Kunditadia kuwapundisha vanu pamu na vamadengo vamosho. Shituvo shangai kangila na kulalede kwa dishali ya mulijimbo ilia Cabo Delgado shinko vala ilila venenteti uti pakulota hava na lote kwa ngangola miavi yao na dimongo. Mudindila de kukanyala nanga pakulota kupata diake dia valota. Ilila ililuari vaumidi na mudelegada wa Ipaj Augusta Yakite kwa mwa wakupuangila miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka sa miaka. Augusta Yakitia ndi ukanamanyi ya kenga, uvenentete, uvandiva ila vavinao likulupililo, kwa vana nangaledi vadishali ya pakulota, kushililidia diaki mushilambo. Andimanyi ya kavili kenga, ipaji nkwida itandede shimadengo, esha ushishi, kwa venenteti uti, na shimadengo shamonyo kwa venenteti vala vakali olola. Kwa shimadengo shosho momo, venentete vakuponda delupo amusini na saba, uvandipata mapundisho makutumilila jake diavo na dishali ya mulijimbo lya Cabo Delgado. Adiabaliadi vandimanyia na mwana nangalejwa wapishi wa milugu na upangaji na kuigwanya kuipashi. nye kinga kwa shimadengu asho vanditandedia mikodiani 201 mudi distritu kuliko mikodiani 203 vya vatendili muwakati kinga wowo mwashedo hakutadia kukwede desilimia 8. Kinga ni manye Josefina Nicodemus kwa vya madengu avi vanditandedia momo minada 38 vya dishalia malonda 42 mudindila jadiladiyu na kupita vaume momo mitenga vinji uvadumangila ingano ya kulombo kwa vadyoko vakanava kukulumuka kufangadiane kwa vininteti mumakaja kwa kamula vanu na kukunyu kuvala mbalea na yada uvandiandavadia malamulu la di familia makushungila ulongo na vimadengo vinji viteko pagwa. Uwaitu mbo udibada ya diabali di mwili jimbo ilia kabu delegado Nelo Jumatatu. Pata diabali di manyia kenga presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo ana ukanaungula Nelo kunjini inainda wa shilambo shetu kumaputu. Kodianyu utandi ungumene wavalota kulolianga ingano ya kulia kwa mbone na kwa lutuba. Kodianyu awo unatandeka na ntipu kulia kwa mbone na lutuba ushishi na shimadengo shakila muno na makulumukililo la kumosambiki. Nkodiani wao unkowa na unugu wakupita vandavadia evi madengo mshalambu shetu uti na mangamunga mpakulota kupatikanika na kutumika vya kule vya ushishi na vya lutuba kwa venentete na nugu wakuigwanya masilika ashimadengo na kwandavadia milugu vya kukamilika mudindila dia kulia. Nkodiani wa maduwa mavili vana uka na pana mangamungamu ashimadengu hapavalinda kutunga milugu mingumene pakulota kupata dindila pakulota kulodia uambone hakuupande wakulia mshilambo shako Mosambike. Kulijimbo le kutete shirikali inkuida ilipanga na milugu uvyo kuliposha na ingano ya mpwapwa mulimbu njuma le kulima liatika na mwaka. Kwa milugu ya wapangile ni kuva pamitenga uva kulima, uva tumili kulima kwa mudibondi na kutajangila medi magwelu na miuto vya medi ivipagwiti pakulota kupungula ingano ya kulinda bayi imbula kwa mwa wampu hapa wavalinda na ishaba ya kulota kupata mavuno ambone. Gavana walijimbo ilikuteti Domingo Jviola andi wala ilila uvenintete pakulota vatumilisha na dimbeju dia vya kulia na vanashulushi guamba vya kulia vya vapatile.
2: Este fenomeno provoka shikasei di shuwa.
1: Kitendo shampuapwa. Manaki imbula inauka nova mwere distritu dinji. Inganuai inauka na beba na magwelu kujumanga. Na tushina lota na mwaka kwa vya kulia vya tulota kupata. Tushungisha ana kama na lapari mauto langi na wakalinda kuvuna ata padioko. Na wetu indibidi tuvapativa vetu kenga momo mwatunatandela miaka vingi vya kunyuma.
2: A um nível da nossa província.
1: Malove mbo de la mwegavana walijimbo ilikuteti Domingos Viola. Wavala ili la venintete vakulima, uvashungesha na vyakulia, mulimbu nyumale kulima liana mwaka. Presidenti waibungi jeshi lambo shako Mosambiki, Margarida Talapa, ankutundo vanganelo Jumatatu ai kutenda ujeni wa shimadengu kushilambo shako Zimbabwe, ujeni wa maduwa matatu. Na ishaba ya kulota kuna na wanga vya madengo na kuigwanya ibungi ya kumusambiki na shilambo asho. Mwishi mwandashi mbodi, ashavali inda kutandide shukumene ni na makongu ntandi wa kuigwanya ibungi ya kumusambiki na kuzimbabwe. Madengo na nalombwa anaume midimu kumwe presidente wa ibungi ya shilambo sha kumusambiki, Paulina Abdala, anditumanya wa shidola. Na makongu ajo anauka na vika landa milugu vishimadengo uvye unapamo Mosambiki na shilambo sha kuzimbabwe kamana uvinkopagwa hivi madengo vyambone viloteka kutendedia kwa unapamo.
3: Alguns processos
1: vipari vi madengo vinje vyambone vilota kutendeka pamikodianu avi vilota kuye manganyanga wananangaledia wavavili vaibungi ya kumosambiki na Zimbabwe.
3: Parlamentos poderão aprofundar nesta visita.
1: Mwishimu andasha hake mbodi Margarida Talapa anatandede nkodiani namuji presidenti wa xilambo xa ku Zimbabwe Zekobu France Muntenda pakulota kukalangide imbodi ya lunga kulyanila ibungi ya xilambo xa ku Zimbabwe na ku Mosambiki na kutunga milugu veshmadengo vya unapamo. Gavana wa jimbo lya ku Maputo ankulailila liganisha lya presbiteriana ya ku Mosambiki pakulota yuke mushu ya ndavadi ya mitenga vya kuigwanya kwa wa Mosambiki uti mwapitile. Manuel Tule andi uka na manye kenga liganisha ni indila ya mbone ya kwa ndavadi ya mitenga vya mbone mumakaja mavanama venentete. Njomana indivaila kuna na wanga milugu vya amani na kuigwanya.
4: Encorajamos a igreja para que continue a fazer seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia, continuemos a viver reconciliados. É na reconciliação que nós encontramos a paz. Sem reconciliação, dificilmente podemos ter a paz. Respeitarmos uns aos outros, assim poderemos viver na paz, que é aquilo que Jesus Cristo nos ensina.
1: Tungutamela liamba panti mariganisha, pakulota liukemusho na shimadengo, na ishaba ya kulota mumakaja tunameshana. Tukemusho momo, tunama na kuigwanya. Kamana, nipakati pa kuigwanya, patulota amani, yandavale. Ikava kenga tuigwanya shinu, atupata shinu muiku amani. Tukanaishimiana kila munu na muje, kenga motupundishididye, Yesu Kristo. Inashilangola waishirikali iye kumaputu, ashinatangola wiku walidu Jumapili, pakulipude kuliganisha leku presbiteriana ya kumusambiki, kunjini wa kumatola. Napake momu sekretaru nangolo waishama Frelimo, ankuvala ilila wananangaledi vadidini, pakulota wa ukimusho momu, walumba atavitendo vya kunyata, vitimbanga shilambo shetu. Shakili Abubakari ankukulupila ivi madengo vya maganisha pakuna na wanga amani na maikadio ambone mshilambo sheto.
5: Eu acredito se cada um de nós na sua oração continuar a pedir a Deus para que exista paz, para que exista união, o nosso país ficará em paz. Por isso quero aproveitar essa oportunidade para pedir à igreja, continue a orar. Orem pelo nosso país, para que prevaleça a paz de Deus. Orem pelo nosso presidente, presidente Tchau, para que ele continue a ter o povo no coração.
1: Nangu ningukulupila, kila munu pakati petu. Tukauka mushu, tunjugwa nungu, tujugwa amani, kunapagwa kungana mshilambo sheto. Inapagwa ya dao amani. Njomana ni kulota kukata kela litalari. Pakulota kujugwa maganisha, tukemushu tujugu ila shilambo shetu, pakulota amani ya ndavale. Tunjugu ili momo, presidenti wetu Chapu, pakulota nanaye au kemushu, wakola landa madengo na venentete vake. Ola vele malove mbodi, alamwe sekretaru na ngolo waishama Frelimo wala ilila, bada ya kuka na pagwa pakulipudia. Kuliganisha li Assemblea de Deus kuiboma ya ku Masia, i distritu ya kubeleni li jimbo li kugaza, na lido wiku wa Jumapili, Shakili Abubakari. Andidudu dila ujeni waki wa shmadengu wa maduwa matatu kuli jimbo alio, hakuwa ukile na tenda mikodiani wa kubilingananga na venentete, vana nangale divaisha ama Frelimo kui distritu ya kumanjakazi. Kushibutu, bileni na kokweni kunjini wa kushaishae. Wetu mbodi bada ya diabali ya mwle jimbo lia kabu delegado na mshilambo shetu wakati ya ule katungole madilisha tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanya kenga wajili na ngolo walipata le kuigwanya na kulianila mvilambo vya panda kushilambo sha kuirau. Andi ukana manya lido wiku wa Jumapili kenga na makongo wa kuigwanya wavantajili na kuoma. Ava ukashino mwiku na ungula indila akulitana na leimanga ya kuormonj. Kwa dana na malovi la mwe Abash Arash, nugu wa kuirau hapa kulota kungula litanana lia kuormonj. Mpaka vashilambo sha wamaleka wanao vaodi na kutandedia vya vaukili na pakanila kuna makongwa Islamabad. Wavantajile mumwedi wa sita na mwaka ishirikali ya kuitirau na Washington. Manya kenga na makongwa ku Islamabad vandi uka na igwanya hapa kulota kumalidia ingondo ida itandeka kuma dianga ya dao matalopa vamedi vashilambo shava maleka akungula kwa imanga ya ku Ormuz kutwali idia momo milugu vya mataloli na kulamulila mali la kamulike la njangi kutumika. Dimepo Nelo kwa Mosambiki, tukuta unaukanali kuema poe kunjini wakoteti na wiki la digalao 35, kwa tika kupie kunjini wakunampula na digalao 32. Njini wako Kilimani 31, kubera na Papemba Nelo 30. Kulishinga Nelo 29, njini wako Maputu 28. Kudududila, njini wako Shaishai, Kushimoyo, Kuinyambani na Kuvilankulu Nelo na 27. Wetumbo udikulambole la pakopago na wako Nelo wiko wa Jumatatu tale 10 mwedi wa 9 mwaka 2026. Nangu juwangu Ernesto Nkapo kandiku kande ngidesh madengu kenga shishali gazeti li mulijimbo iliakabu delegado Mushimakonde na pamitambu kukumiriligwa na nyangu Makungieli Junior.
0: Di gazeti ya Cabo Delgado.
6: Miro.
7: Já?
6: Já era saber se as fotos do Lobon?
7: Já.
6: E então?
7: Já chopei para todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G!
6: Não pagas mais por isso?
7: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida! Só na rede número 1!
8: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
9: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
10: Está quase pronto, mamã.
11: Posso provar, mamã?
12: Sentiu o cheiro lá da estrada?
9: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
12: Está delicioso.
9: Java, o sabor que une a família.

Asombili na didekika salasini wetu mbodi ronde dududi la kuwisha kwa kushma dengo shadia bali li gazeti li mwili jimbo li akabu delegado mshma konde. Wakati upakidile wetu na wako leka tukunguli lenjula adimo dia kuvilingananga na diku kontima gilota kutupa la kedamia vyashimbo di mpaka wakati wa sambili na didekika musini na tano patalota kujela wala ngombe matangasho mshma konde. Ulandao mwe Julia Mwitu wa Shidone Ntela. Leka tukulile.

Shambona bene mbode wetu badai mwe hechi baba. Watu valangangile ngano imwe nkongwe bubu. Kanjijo bubu wajibidi kuna liangashana. Pali bubu vanji baka igwe kuno vaigwe. Ngano ya umbu nyinye. Kanjish kumene majirani na vanalikola. Kukumila nanga papaloto nkongwe ikalishana mudindila jambona. Wakati yao no best kwa kumila nanga na mune mba Armando Nze Enrique Jumboko Kashuni Dark CP Commando ajo watu pambulu kuta ilota kutupala kedia mpaka wakati wa sambili na titaki kama kume mwanu na njeshe mepatu lota wetu kula ila nanga na wako matangasho mo inangodi yeshma konde kwa Nelo wiku wa Jumatatu Jumatatu edine maitalume na njeshe mwedi wa tisa ikava kenga unava kuwika kushibalugwa bae pajakanga chepia ndi uwika na kuchapanga.

No best nemba walina pana gwela kuvaleka kumwena ngomungu ambe vanemba kushukulu ngulo kupalma vatu pambulo kuta wakati ambodi watukulaila matangasho mwina ngodi ya shimakonde vakanje tunaume vila akabila kukamana ni angaulanda mwe Mr. Bila Nikoli lakenga nangu

Salam, salam, escusa de para de Moçambique, que é a província de Cabo Delgado. Então, quando a fute, casetos aluga, e a Kimani, com a suco, e a Rio, de uma tatu, tarea como na Nermozi, Wakenda, Macau, Alfumbiri, na Shirini, na Cita, de uma tatu. Ei, suca, quando a casa, que la moja, que a chacar, chacar, o aro, a casa, quando a de uma tatu, um paca, de uma, o anzareiro, kutenda casal, na aro, a cola, casa, daí, masawa, na. Mwisho ya sumana novyo wala kuendelea novyo kutenda kazi ngema. Sikilizaji rafiki, kushuhudia kwa pamoja nomi Faida Anibal na Augusto la, Alfredo Augusto Lawiya mkazi za ufundi. Afuatizidi kukaribisha pia kukaribishani pia wasikilizaji muwe pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho tikama wakati wa nzora ina minuto 55 pataka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kimwani wakati wa tananga kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa a Jumatatu ngema tukwamba karibu kwa wale wanu wari kutenda safari kwa wakati huu waendelee kwa vyema novyo mpaka na ile shofera alikuendesha nkukuta kaona akiwa makini na inende kwa taratibu apate kukengera ajali za mbarabara. Waro patikanikana kumasamba ukitenda kazi zako za kila aina uendelee novyo kwa vyema. Waro patikanikana ndupenu kwa nguzanya vinu vyako vya kila aina novyo kazi ngema mpaka noro patikanikana ukaya kwa wakati huu ukipumula uendelee novyo kwa wema pamoja. Novyo pate kusikiliza mipango ya kila aina uranda wa kila aina mpaka habari za kila aina za muinti na inti za panja. Na sampa tukujisa mpango yetu atiri na yengacha kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa Jumatatu kusema kamba minuto haba mbero utakusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya radio Mosambiki. Fika wakati wa Novyora ina minuto 30 takuendelea na uranda wa kila aina utaka kutukisa mpaka wakati wa Dayzori utaka kusikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezora jina minuto 5 tusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya radio Mosambiki na kiso randa wa kila aina wakati wa Dezora jina minuto 30 takusikiliza pa mpango wa kurima. Onzoresh tusikiliza habari za muinti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisa ngano za kila aina. Ukifika wakati wa Onzoresh jina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Onzoresh jina minuto 30 randa wa kila aina na Onzoresh jina minuto 50 nantano tichananga tilayana tuwapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu kwa suku ya Rero. Na kwa sampa tukaribisha kusikiliza ngano zipita epa pa studio ya Radio Mosambiki emsora ya provinsia ya Cabo Delgado itangaziwa pasidadi ya Pemba.

Msikilizaji rafiki, sasa mtongoenda wakati wa Novera na minuto 18, Novera 18 minuto mu inti ya Mosambiki. Rero subuhi mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, Daniel Chapo, afungula banja ya kwanza ya saka kutafutua usalama wa chakulia na mwindi pasidadi ya Maputo. Na wakati saa kwa onse takungana na wenzetu asaka ukola kazi malapo pasaka kufungula banja ya mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, Daniel Francisco Chapo. Na sapa sikirizaji, tukaribisha usikiriza uranda wa Abdullahi Nrembo Akamba Ibulada.

Sikilizaji rafiki uranda wa Elva Mandonsa kamba omi ni kopa kwa upande kawaida papitire binadamu pia akopa. Kwa kila kinu cha tenda cha kopesa, kinu cha anza kuona ndi kopa nukurefa. Lakini ikiwa kamba mwanadamu opire, atakuwa mwanadamu aja kuwa mpaka ope. Novyo. Sikilizaji samdungu na wakati wa novyo rajina minutu 28 na 28 minutu muinti ya Mosambiki. Kaza luga kimwani zeriru Jumatatu tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na kavyatambire tuludira ukumbusa pansikilizaji kwa kamba wakatusa kwa useta kulungana na wenzetu pasidadi ya Maputu wasaka ukola kazi mala pasaka kufungu la mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo Banja Isaka kutafutiwa usalama wa vyakuria na kukosa mwindi pasidadi ya Maputo. Samtu wanguenda wakati wa novia rajina minutu 29 tibaki minutu moja tipate kusikiliza pa mpango wa Cap Delgado na maendeleo. Na kwa sampa, tukaribisha kusikiliza urandao wa putu. Tresh putu ya kamba Eliza Olavilavie.

Salama msikilizaji wa Radio Mosambiki, msura provincia ya Cabo Delgado. Wakati upata kwanza futi mpango wetu wa Cabo Delgado na maendeleo lelo, mpango wetu wa Cabo Delgado na maendeleo timanga nao pa posto sede ya Mapupulu distritu ya Ntipwesi. Distritu ya Ntipwesi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado. Kaya ile tipata nafasi ya kupakanila na Santos Antonio. Santos Antonio ndi mwananchi atwile vita kutuilila kupusha mshativu ya Mapupulu. Na mwa watitindili nao Santos Antonio, ye kafafanula sana sana na muna mwaja vya ili kuendelea kupusha mshativu ya Mapupulu umiaka ya mwisho. Santo kamba tangu akafiki kaya ya Mapupulu na mpaka sambi, Mapupulu ya lelo sio ya mida ya singane. Mapupulu sambi ya kujengiwa vibanda vya kuongezeka na wanemba wankulishughulisha na kazi za kila aina, na novyo wananchi wangali wakijenga nyumba za kila aina, na novyo manyumba ya ufalme ankuongeziwa suku daima, kwa mfano shukula na shipitali. Basi evi na vingine Santo Antonio kafafanula sana sana mu Radio Mosambiki. Wakati upa sikirizaji ofisa tamba kumpa nafasi eyu mungwana watipakanile na kupusha mchativu akieleza mendeleo ya kayaili asa tipumule kunu tukivina nyimbo.

0: tu ya ntipwe simu.
1: Mapopolo mufika lini?
2: Nifika mwaka 2022.
1: Pa mufikile mpaka sambi pa mapopolo ya mida na mpaka sambi pa mapopolo ya nkwama.
2: Mapopolo ya mida ikiwa nyuma ya mapopolo ya na mwaka ema ya mbele ndi mapopolo. Kwa nita vinu vingi tankona. Na nkwona mabadiliko mengi wanu wankula muka wengi.
1: Wakamba mapopolo sambi ichangamuka?
2: Ichangamuka. Yuka mbele.
1: Yangu changamuka nomu kwa kamba mufikile ema kwa kamba sababu kwa kamba kwa kazi zili ukoliwa koliwa.
2: Kazi zili ukoliwa na wakati wake wa kuchangamuka ufika na pakulu na nkona no fwefe tijie tija kuchangamusa. Konta tankona vinu vingi wenyewe kuno vya wakilimisana na kontu kumi ema kontu ntano. Malinya sambi munu uvijuke pana kule kontu ntano sambi wakaje wakulunga mantigua. Basi wanza kulimisa pale se 50 metru kutenda maja pale pale. Basi wanu wengi woka kupata presu ya mana kwamba kulimisa kibalu wa 50 ema se. Na novyo vingi tu viuka kupatika nika mafuluwela kunu waki uzanya kontu wa musini sikumbilizi ya fika kontu mia na musini. Pia konta wanu wajile noa.
1: Na sambi kwa kamba kaya wenye pangu tanuka kwa kamba kujengiwa
2: tanuka novyo konta wakuja wakupongola na novyo kuona ya kwamba dunia ya nkuka mbele. Pia ija utanuka
1: vinu kwa kamba vili kuzanyiwa ipa sambi pa mwaje viengezeka kwa kamba mabaraka ima kwa kamba kuzanyiwa vinu kamba
2: mabaraka ongezeka wapo. Novyo vinu pia vingine vya kuzanyiwa vya nkuzanyiwa konta vinu mida. Vengini paka vyukiliwe sidadi montipwezi ila sikumbilizi vya nkuzi wano papa. Na nkuona ka epo kukula kuwapo.
1: Kamfano kamba kena?
2: Kamfano kamba liwapo baraka pali la wenyewe tikuita nga loja itiwa loja ya kaka. Pale pankombole siwa vinu pale kadakinu mafuta ansele. Kukuka munu kwa nkombola nopo ila mida mwana vinu paka ukile sidadi.
1: Sambi vinu vitoto viko kamba vya kupatikanika nopa.
2: Kupatikanika nopa wankula wa nropa na nere upasho mumani mputu kuja kombola nopa.
1: Na kwa kamba kazi nyingine ma vinu nyingine kamba vitoto kwa kamba Mpesa, Emola, taxi mota vinu
2: vipa. Pia no papa vya kupatikanika. Mida paka ukiresi dadi novi. Sambi sikumbilizi vya no papa. Uwe usiku mpodi kuntumila munu nzuluku wako. Basi, haipo shida.
1: Mapopolo nopa. Kamba vinu kakamba insi ya vipa mbisi, ema kwa kamba vinu kakamba vingini vya mkonjuladori, vinu vipa mwajami?
2: Misuzi vya mkonjuladori vivi wapo, ila insi za kwamba kaza mwani. Ezo zitoa, tangu nikaji kunu sinamba kuntafuna insi mbisi wa kwamba ni imuza mapopolo. Paka nukesi nadi, epoyo, nipatanga.
1: Afaka kuna insi kamba zili kupatika nika pakulu kwa kamba ndi kamba atungu karapangu.
2: Karapangu ya zuzi wapo na frangu uzi za makolo menizi ya so hizi uzi wano papa.
1: Sambi kisha kwa kamba insi kamba za mwani za kwetu zizi.
2: Kwetu ni ntafu ninjana paka nukesi dadi bunju sumono kelela paka nukesi dadi.
1: Tendeko insezi azipo yani.
2: Azipo ya sui judia wankuona wakiombola mwana vinu wakijisaipa wawuza wanu wengi. Konta makulu menimu wankutuilia ila nankuona insu zikija za kumile zile ngonda jave kuja kutenge wa Amerika adupa aziuziwa. Kadaja kudaili presu duzentu. Basi pana nankuona ya wazowelele wenzetu.
1: Wazowelele kwa kamba vinu kamba vya sensi.
2: Kontu wa musini epo.
1: Kwa kamba vya wazowelele.
2: Ndiwe azoelele.
1: Sawa, kina nikuwa kamba chengeni chauli kuone pa chili kwa kamba kubadilika. Chikini chili kutendiwa sambi. Chauli kuona kwa kamba chipa changu kutendiwa sambi baada ya kwa kamba mwaja kutuili la wanu.
2: Ijengiwa shipita alipa ya sambi. Na yankukoli wa kazi. Elu ni mabadiliko makulu. Shikola yankujengiwa sekundari ya noo papa. Elu ni mabadiliko makulu. Konta ikuja kuwepo paka desima segunda ja vipa. Elo ni mabadiliko makulu nili kuona.
1: Na vinu vipa mida avikiwepo.
2: Avikiwepo ne na hospitali yankola kazi ya sekundari ya inamba kuisaila na nkona kania ya kwamba wamaliza wakuja kumaliza na wana wafio mano papa.
1: Mida pa hospitali wano wakukande.
2: Ikiwepo no paila stilu ya hospitali ya ikiwa ya mana na pia vinu vinu vingi wanu wakitu ulia sidadi. Mm-hmm. Ila sambi pa pia vya mkwanopa. Mm-hmm. Ila ikiwaka mwana ulele ukuru ema kinu.

Basi msikilizaji, uranda wa 19 video utubra kamba dunia piyo rukurele wa namana dunia ya kuzungunuka na menezi pia ya siana. Kabe tambanga mpaka wano kujua kuikala pamoja kuvumirida na pakulu konta makaya vinu vikuna vingi. Na usione kwa kamba vinu pia vya kunyata vya kukuna uwepo yeka siyo javyo. Kila kinu chikuwa cha kunyata cha kusita pia wanu viwa singana vinu kamba jao emu dunia mu rero kuanguseka makisha Mungu ukuja kurira mtondo ukuja kuwa radi mtondo wa mbere ukuja kuwa namna nyingine dunia novyo kamba jirani wako novyo atakuendelea ni novyo same kwa kamba mina radi nukuwa radi mpaka milele siyo javyo dunia izungunuka na menezi ya siana siana rero useka makisha Mungu ukuja kurira mwenzo akiseka ijana ile Zero, arira, neye. Basi msikilizaji rafiki saa mtongeno wakati wa dezore jina minutu 25 dezore 25 minutu muinti ya Mosumbiki. Tubaki naye minutu 5 tupate kusikiliza mpango wa kurima atiri naye kwa suku ya riro na sampa. Tukaribisha usikilizo randa wa Deltino Gereru na wembaji wa mojawapo wa provinsia ya Cabo Delgado. Karibu.

0: Wamba jom jo pon provinsia ya Cap Delgado aki mba ko su talim provinsia ya Cap Delgado na vinu viri po vema vema. Sam tongo ndo akati wa dezorej na minuto talatini mwinti ya Mosambiki na sampa tukaribisha kusikiliza mpango wa Korima.
1: Kurima mpango watitendire tiko awaza warimi mu RAD Mosambiki.
0: Salama salama sikizaji wa Radio Mosambiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kurima uri kulongozwa na Mifedha Anibal na Ernest Impost mukazi za ufundi. Kwa siku ya rero mpango wetu timanga posta administrativu ya Bilbiza district ya Kisanga provinsia ya Cabo Delgado mala katupatire kupakanira na rime moja. Kusema kamba posta administrativu ya Bilbiza district ya Kisanga provinsia ya Cabo Delgado urwero pakulo mandioka Mafluela, mpunga, nsuere na ntama na vyakuria vya masamba na unde viengeze kapakulu mposha administrativu ya Bilbiza. Pakulu vyakuria vivirimiwa na makundi ya kaya ire kamba kundi retiwa saniamentu de Bilbiza. Tangusuera kuhusu tomati, kovi, repolyo, alfasi, sabola, senora na piripiri mbisi. Kwa javyo tipata kupaka nira na rimi moja wa kaya ire mungira ya telefoni nepa tinkaribisha.
2: Inarangu ni kuitu Antonio Swahili. Kuika langa aldea Benzindu.
3: Mute ndanga kazini.
2: Benzindu kazi ya niri kukola. Kazi ya niri kukola Benzindu kambu wakati kajavi. Na naomu karibu na panyumba pangu nopo. Kia langa tomati, fase, kovi, sabola, munde. Na naomu ningazangu nopo pia vyo na kuvyala nopo. Na naomu ndrimpu mkulu awenye ni simba sambi. Ure wangu responderi nopare pia vyo.
3: Na nopo mahala papa wanao eka nyingai.
2: Epo sinamba kuwalanga. So wanu wanitupa pare woka mbere kwako warima. Wari kurima mafluela ufuto ufuta asomi. Nopo pamuto pangu po ufuta na mkurima nopo na anao terenu ya kurima ufuta na mpunga.
3: Na tafautini za mwere nae na mwaka nkati ya kurima nkati ya kazi yenu e ya mtenda.
2: Kazi ya niru kutenda Benzindu na mwaka ufuta ni vya la uakira tendeko. Akuita mwaja aja hii niri wala nomi kimwani jo akira aji pia sire nami nikipaki nao mpunga abeja ene ukuka ifa juwa wala mbe nipatana kutafuna nitafuna
3: na epa kini cha mpatire kimoju hapo mpata nanga saa kunyengapi
2: epo paniri poni wana kamba mpunga nipata saa kumbiri na mandio kaiba na wanza kukwangula sinamba kuijio vya nisaa kupata fluela sofe kwa tukura atikukurula. Na kamba ti kukurula nangani jua saku vya sakuwa. Sambi changu inike inikanga miti, tikase, tiki tendeka, tiki papase, tiki ukisa kumuwaji. Kintafuna balisi.
3: Pande wa achitendi wa kino kamba iti.
2: La eti manaki inicho kuna achitendi wakantipe sikure watu kwa kukurula nga wakita matiba. Kwe tukunu kiwona muna kikukurula kasikisana na munu wakusaku la kuuza. Mba kukurula pare aje munu ire oze sambi kwa suwa miti no mure. Akankusakula tena mwengine kuka kulaviwa, kupapasiwa, sambi kukuruliwa, uja mwenyewe ere kuuza, sambi ndikazi ya tiri nao. Sio kukukurula kutatiba hii, tiri kutenda.
3: Na mapata kina na kina ni tena?
2: Sipatire kinu tena, so kimpunga nocho, na kunanga nisira kupata tena undezo, na sabola ni nisira kutende kai, na nojo ndikini jananga nisira kupata tena.
3: Na mkipima makeja na mwaka muna nganiza mwaja makeja na kati ya kurima
2: makeja na mwaka yu na mwaka fadhari makeja na po niipata vinu ya maana sana sana ya kuteje mera munu niipata mpunga o podhi kuwa saku na kumera niipata saku ntanu sambi na mwaka ntanu azifikiri kutafu nukipita nomu azifikiri sambi na mandio kare niipata niiria mpaka kinja chichisapa nikiria no mandio kare magaga
3: Sambi na mwaka mkinanganiza pare kina nichikoseki.
2: Kwa kwanza bo itikosi sajuwa. Hivi ala kija tuwa isopere rifutu. Sambi tikuka tikivyala sekunda vya tena primera ile vingi vifajuwa. kujiua. Sambi biri sekunda kuno batukire kutafuna kupata mafuluela are mpunga ure vini vingi vingine mandioka are mandioka anapurubule masipuka noro chua rasipuka pia. Futa ure ndiu futa watukire tikiperzeri juwa kwasa juwa ruhaji. Kure nuno kwasa kisiki.
3: Palume jaipa wapatanga kukupani sada wambeyu javi papandeo.
2: Mageja na boy jisi wambeyu mafuluela na unde na ufuta ufuta. Tiji siriwa na mpunga tiji siriwa.
3: Na mwaka nubi vipatika nebi vinubi.
2: Avinamba kuja.
3: Sambi ipo mwamba ipa kwa kamba kamba ajizi zika zamba samba mozi kuya ufuta. Kinani cha mutendanga ipate kukengera kinu kamba ichi jai tibani za mutumiranga.
2: Eche munu akikidiri munu utipa yao utendiwa utaiwa munyu na nyenje ili. Tan tan tan tan tan na sambi masamba makulu munya uka saku.
3: Ngamba mwangu kengerati.
2: Pasi tangutenda no vile sambi wakidiri wa watenda sakidiri kwasa uriwa basi. Ujua na munyu wezi ankiliza ozi za kutendera haji kamba wezi.
3: Pale haji waduduni tena wakaza masamba mwenu.
2: Wabusu wabusu ware watairiri wakatiba ya botiba kutendiri wa ndrikadori ja. Ewa ndi inove waziti wakuria wakwasa kisiki. Sambi wanati ipazile ufa atiri kupata mutupo mbazo atiri kupata ambaku wena nzuru kuuze.
3: Epo kamba ufalmo ekwa wakujisiranga wajanga kukusaidiani na tiba kamba hizi na vinu na vyombo vitumirwa.
2: Avinamba kujisiwa sota nguza wanyewe. No iposi ya bilibiza siviki kusede bilibiza kufala makaya mwalze ya musinamba kusikira kamba kure zangutu. Wangi wa utipomba para kutairira mamasa mbatiipa sinamba wala minyani tangocha wanyewe pia.

0: namuna vya ukira kipata sivi ndi mwenye na no, mwenu kaya ya pezi ntu nzima ile sono ya mwenu kapata
1: ndapatile mwingi
0: pozi pari po saa kuntanu so omisi namba kunda hili balakari ko pozi kwa saa kuntanu sita kapata la wengi tipatile makeja na ne moja
1: deya ya benvindu sami kinani cha mwala izra ware warimi wenzenu kamba kavya mwambire ware sawa sapatile vinu vingi na mwaka mwaha ya kukaza wadudu kambe waaji na wadudu wengi nepo tena mwala izra kinani
0: omini wala izra kamba epa tisase gurima kamba kontaka ya aji sambi tisase gurima futa tiviare kiberderi no vyo punga tiviare mafluela tiviare tama kidiri tama tiviare vinu pia visakika na gurimi watirime njatiri forsa kuwa ambira wenzangu kambe ya lite ya pevi ndui kuvernu kweli kankuti pachakuria pala tisimasi reeka tikirajudira wanyewe kuvernu ya mahala pa kupereka mwingi
1: na kufalu na mwila izira kinani keo wafalu mengati ya kazi ei ya mkola ya kurima mwila izira
0: ufalume kuna nangula ezira epa pevi ndupa mafalume utaju dari ndrimbo atina epa ifika girimu epa tangukere wa kundrimbo batiri kuchere wa pala uza charitiri kumpata paka ya pala force ya gurima upeta anaye na wasimana na wasimana na kukula kola ndi ya guri tendeka tendeka pala pia wangurifunda gurima so tangulebe la kuveru itaju dari pa vinu vyo ikitisa mbeu kaja wakitambira kamba ilazi kuno murime euja murime jaja pia vile wakitajitari pala nrimbu atinepa kirimo pa kulomba kupo pia kumaji nunu zanguka matendeko mananga noko usakuliwa maji sami maji na munu moja sukula parti ntano mwengine kumi sambi wepo kunsinga na noire pa ucherero anopo
2: bada ya kupaka nila na mwenye Antonio Swahili pata kujua kamba upande ure sukumbirizi wankuruera pakulu mpunga mafluela mandioka na ufuta na novyo warima vyakuria vya masamba na unde na mwaka awapatire ufuta mwingi kwa sababu ya kukaza ndudu etiwa aji sikizaji rafiki sambi tangu tuirira mwisho ngacha mpango wetu wa kurima fala sambi pati pumula abajaipa na uranda moja tipate kuburudika.

0: baada ya kuburidika na urandau, kukumbusa kamba tikipakanira na mrimi mmoja itiwa Antonio Swahili ya kulanga kazi ya kemposha administrativu ya Blibiza distritu ya Kisanga. Nepatifika mwisho futinga champango wetu wakulima ukilogozwa Nomi Fedha Anibal na Ernest Mposhto mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radi Mosambiki.

0: Mr. Kembo, manager.
1: Sikilizaji Rwanda wa Mala GM Mr. Kembo na Dr. London Wakamba ukihimerie na mana ambiriwe ukweli kwa kumsaka munwire. Basi sikilizaji tuangundu wakati pa wa dezora jina minuto 57 dezora jisinkwanta iseti minuto muinti ya Mosambiki. Tibakinaye pa minuto mbili na nusu tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenze tumaputu. Na sampatu kukaribisha kusikiliza Rwanda wa Imamu Aji Akamba Negra. Karibu.

0: Salama shunwele. Esheni wakubea.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivenle.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Mashvida, paisapo, mashvida.
3: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijuzi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Walongozi na wanu wengine wangutungudika kifo cha Jacinto Joaquim, mukazi wa televisão ya Mosambiki. Presidente wa Mosambiki Daniel Chapo walongoza lelo Jumatatu Maputo azara ya kufungula banja itafiti vyakuria vya rutuba. Ministro atafiti kupatanisha inti ya Irau na inti za panja nkati ya kazi za biashara na siasa. Kamba awaja kufungula njila ya bari ya Hormuz. Sikirizaji abarezi na nyingine tikuja ufyoma minutu za mbele lilo suko Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Omendi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndiara mufunde. Wakati pati kwanza kufyoma habari za mprovinsia. Walongozi na wanu wengine wangutungudika kifo cha Jacinto Joaquim, mukazi wa televisão ya Mosambiki, provinsia ya Cabo Delgado. Afuile suku ya Ijumaa kuspitali ya Pemba, provinsia ya Cabo Delgado. Habari za kifo za tipokele kukazi kwetu zisema kamba sekretari wa ufalme Placido Pereira kamba kifo cha mukazio kasa uzuni ka wenziwe wakola kazi na marafiki zake kwa muda wa miaka mingi vya kazi za habari za kukulisa habari ka wananchi na kukulisa kazi za habari muinti yetu na akiloza novyo adisi ya provinsia yetu na muinti na dunia ka ujumla. Kwa wakati wake, governador wa Cabo Delgado kamba kifo cha Jacinto chwapa uzuni mkulu wa kazi wa habari wa Cabo Delgado. Na mwabarinozo za kifo, ufurumu wa Cabo Delgado walavya pole kupeleka kutelevizao ya Mosambiki na weleza kamba sifa na kazi ya tendile Jacinto Joaquim ziwafunda wanu na wakazi wa mbele. Kazi tafiti sheria mprovinsia ya Cabo Delgado wankwala zila unainti pia kamba wasimalize mia yao na nguvu ema kupanjana pa kusaka kupata aki za wasaka. Abarezi zileziwa na longozi wa ipaji Augusta ya kiti nando ya kusherekea miaka 32 tangu zirundiwe kazi za ipaji ipitisiwe ijana Jumapili na wanu wali kukuna mashaka wangu kengeliwa na kupewa haki zao. Augusta ya kite kamba wanainti ibidi wa watumaini wa kazi wa sheria ipate kukengela haki dunia na kamba tena ipaji ya kukula kazi ngema ka wanainti pia bule saa awana uwezo. Kwa kazinozo, wananti wakupunda 1057 wafundiwa ngano za kutumila akizao za sheria mprovinsia Cabo Delgado. Abarezi zeleziwa na muka za tafiti mipango ya kupakanila kuipaji na kamba. Kwa kazinozo, watenda banja 205 distritu kuliko banja 203 za watendile wakati kambano mwekijana na watenza kugweza banja prosentu 8 kamba veleze Josefina Nikodemu. Na kwa kazinozo watenda minada 38 za sheria na wafunda ngano mara 42 maradio na wafunda novyo ngano nyingine za kulombiwa kawasimana watoto kutabishana wananti kuiwiwa wanu na wafunda malamulu a wajamaa vya kukengela arzi. Institutu itafiti kufunda kazi ya makono Alberto Kasim, provinsia Cabo Delgado, wankulunda njila ya kufunda kazi maempreza tuna viwanda vitafiti kujenga na vya petroleum. Mpango wanania ya wafunda kazi za makono wanemba wa makaya na kuwafungulia njira za kulifunda kazi mitaji ya petroliu na gaji. Direktori wa shukula itafiti kufunda kazi ya makono Pimba, Lucas Miguel Tim Kamba, impreza za kila aina zalifi kukula kazi za gaji dishitu ya Palma na mwaka wankukula kazi na wanafunzi wa ifipleki. Na mpaka katupa na mwaka wawafunda kazi wa nemba 280. Baada ya habari za mprovinsi katupa tanguja tufunga habari za Kadregadu na habari za Mwinti na Inti za Apanja. Kwanza na habari sema kamba presidente wa Mosambiki Daniel Chapo alongoza lelo Jumatatu Maputo azara ya kufungula banja itafiti vya kuria vya rutuba. Azara itindiwa na umambe usema chakura chema na kazi ya kila munu na maendeleo ya Mosambiki. Banjayo yanania ya kukulisa mipango ya vya kuria na mtaji wa kusikizana kazi na kukulisa mipango ya chakuria. Kwa muda wa suku mbili wanu wasakuwepo pabanja wakuja kufundana ujuifu wa kila aina upande wa chakuria na kupima tofauti za ulira upande wa chakuria. Provinsia ya Tete wankulunda mipango ya kulikengela na tofauti za mapinduzi ya mepu ijonikana ka El Niño mukilimo cha na mwaka mpaka mwakani. Iwo wankulimbisa milimbu ya maji ipate wase kutumaini maji ya mvula kutailila vyakuria. Guvernadori wa Tete Domingo Shiola kawalaizila wananchi watumile sana vyombo vya kulimila na novyo wasuzanye chaputu vyakuria.
2: Este fenomeno provoca escassez de chuvas e significa que os distritos semiáridos a situação poderá se agravar e transformar-se em seca severa. E gostaríamos que partilhássemos que este ano, aquilo que formos a conseguir como produção agrícola, temos que conservar e gerir bem, tendo em conta que haverá zonas que não vão conseguir produzir algo e nós temos que fazer as trocas comerciais como habitualmente temos feito ao nível da nossa província.
1: Domingo Giola, Akamba. Tafaute mapinduzi ya mepo mvula ikuja kutoa distritu nyingine na tafaute ikuwa ulu na masamba akwimilia na mwaka vyakuria vetsa kupata tikengele sana. Nandu zoapo kaa nyingine azija kuvuna vyakuria na nofwe ibidi tuwapatisi wenzetu kamba vya titendanga daima. Presidente wa Assembleia ya Republika Margarida Talapa akwanza lilukula kazi suku natu inti ya Zimbabwe kania ya kulimbisa urafiki wa parlamentu intizo mbili na mpango mojewepo wasa kutenda intile ndi kutasaini ya kwanza ya kwaviana kazi kati ya Assembleia ya Republika Mosambiki na ya Assembleia ya Zimbabwe. Paulina Abdala ampanga ushauri presidenti wa Assembleia kamba saini isa kutaiwa wasikizana vinu vingi ufalume wa parlamentu wa intizo mbili.
3: Há alguns processos importantes que vão acontecer em algum desses fóruns e os titulares dos dois parlamentos poderão aprofundar nesta visita.
1: Pabanja isa kutendiwa vitendiwa vinu vingi vya faida. Inti ya Zimbabwe, Margarida Talapa atenda banja na mwenziwe wa Zimbabwe, Jacob Francis Mudenda, ipate kupima urafiki wa parlamentu wa intizo mbili. Sambe, sekretari nkulu, guvernador wa provincia ya Maputo, kankulaizila igreja ya presbiteriano ya Mosambiki, wendele kwa lunganisa wa Mosambiki, Manuel Tuli kamba igreja ndi chombo cha kutangaza bari za umoja makaya kufunda bari za amani na umoja mwiti.
4: Encorajamos a igreja para que continue a fazer seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia, continuemos a viver reconciliados. É na reconciliação que nós encontramos a paz. Sem reconciliação, dificilmente podemos ter a paz. Respeitarmos uns aos outros, assim poderemos viver na paz, que é aquilo que Jesus Cristo nos ensina.
1: Governador wa Maputo akamba tankulimbisa igreja iendelee kukola kazi ipate makaya tizidi kuishi sana kuwa pamoja tikiishi pamoja tipata amani na kuheshimiana na tikitenda javyo tiishi kwa amani na ndinocho chatambiliwe na nabii Isa. Governadori wa Maputo kieleza abarezi ijana pa ibada ya igreja presbiteriano ya Mosambiki Matola. Sambe sekretari mkulu wa Frelimo kankwarifu makundi ya dini yendele kuchengila mipango ya kulumbata kila aina ya uchaputu uli kutendiwa muinti. Shakil Abubakari kamba igreja ibidi zitende kazi ya kueleza habari njema muinti na ka wa Mosambiki.
5: Eu acredito se cada um de nós na sua oração continuar a pedir a Deus para que exista paz, para que exista união, o nosso país ficará em paz. Por isso quero aproveitar essa oportunidade para pedir à igreja, continuem a orar. Orem pelo nosso país, para que prevaleça a paz de Deus. Orem pelo nosso presidente, presidente Tchau, para que ele continue a ter o povo no coração.
1: Shakil Abubakari akamba omi, ni kwa mini, kila moja kati yetu endele, kundebela ndungu ipate iwepo amani. Umoja, inti yetu ikuwa na amani. Ntemana na kulebela igreja, yendele kutenda dua lebela inti yetu ipate iwepo amani ya ndlungu. Ndebeleleni dua presidenti wetu Chapo, sekretari mkulu wa Frelimo, kalaizila abarezi baada ya kutenda ibada kuigreja Assemblea de Deus pavila ya Masia, distritu ya Bilene. Ijana Shakil Abubakari kamaliza kukula kazi za suku natu provinsia ya Gaza. Na provinsia ile katenda banja na wananchi na walongozi wa chama Frelimo. Distritu ya Manjakazi, Shibutu, Bileni na cidade ya Shaishai. Habari za inti za panja. Ministro atafiti kupatanisa inti ya Irau na inti za apanja nkati ya kazi za biashara na siasa ijana suku ya Jumapili kamba saini ya kusikizana ya wataili na inti ya Homan awaji ya kufungula njila ya abari ya Hormuz. Apaja araji kamba mpango wa Irau pakusaka kufungula njila ya Hormuz mpaka inti ya Amerika wafulate vinu vya wapakanili. Saini ya wataili Islamabad mwezi wa sita na mwaka kati ya ufalume wa Tehran na Washington. Saini ya wataili Islamabad wasikizana kumaliza vita na kualavya novyo matropa wa maji wa inti ya Amerika na kufungula bari ya Hormuz na kuendelea mipango ya petroli na kurusu mali akuliwe anze kutumika. Habari za mepo. Lelo mwintetu sidadi sa kufijusa pakundi sidadi ya tete na grau 35 na mpula 32, Kilimani 31, Bera Pemba 30, Lishinga 29, Maputu 28, Shashai Shimoyo Nyambani, Vilankulu grau 26. Sikirizaji wakati upa basa ufita karibu na mwisho wa bari za Cabo Delgado. Falapata kujia bari za tisili kufyoma. Walongozi na wanu wengine wangutongodika kifo cha Jacinto Joaquim, mukazi wa televizao ya Mosambiki. President wa Mosambiki Daniel Chapo walongoza lelo Jumatatu Maputo azara ya kufungula banja itafiti vya kurya vya rutuba. Ministro atafiti kupatanisha inti ya Irau na inti za panja nkati ya kazi za biashara na siasa kamba awaja kufungula njila ya bari ya Hormuz. Sikirizaji ya barezi na nyingine tifio malelo suku ya Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Omi ndi João Antonio Makongalo Junior Mwenzangu naripofundi.
0: Habari za Cabo Delgado.

Uranda wakarla mate uja kambaba ya de pemba samtu ankwenda wakati wa 11h na minuto 30 11h30 minuto mu inchi ya Mosambiki. Kukumbusa kama kwangaru kusikiliza kazi za lugha ya Kimani za leo Jumatatu tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na samba sikilizaji tuangu sikiliza Uranda wa kila aina usaka kutukisa mpaka wakati wa onjara jina minuto msini na ntano. Nepa karibu kusikiliza Uranda wa Alan Tua kamba filu dupeshkadora. Karibu.

msikilizaji rafiki Uranda wa King Sia kamba Julela. Samtu wangu na wakati wanzo reji na minutu 48 na natu wanzo reji 43 minutu muinti ya Mosambiki. Nipata kusikiliza Uranda wa kela aina wa muinti ya Mosambiki. Nipata kukaribisha kusikiliza nyimbo Yaluki na Dama Ija wa kamba na Ushwada na Mana Usirire.

Msikilizaji rafiki unaenda wa Isaac Nere na Tamirish Muyani wa Kamba Vault na mana Ludi. Samu tuangendo wakati onzo rejina minutu wa msini na moja onzi 50 yu minutu muinti ya Mosambiki. Na ufwe patifika mwisho nga chaka zetu za lugha ya Kimwani za tukwa nae kwa suku ya Redio Jumatatu. Tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na sampa tukentipime mpango ya tukwa nae kwa chaka zetu za lugha ya Kimwani kusema kamba wakati wa novyoresh kusikiza habari za muinti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na Kisatija na ingano za kila aina zipitiwa hapa studio ya Radio Mosambiki wakati wa novyoresh na minuto 30 mpango wa Cap Delgado na maendeleo Dezore sikiza tena habari za muinti na inti za panja na kisa ngano za kila aina. Dezore ina minuto 20 uranda wa kila aina. Dezore ina minuto 30 mpango wa kurima. Onzore sikiza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa ngano za kila aina. Pafikiri wakati onzore ina minuto 10. Sikiliza pa habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani. Wenzo ya na minuto 30 uranda wa kila aina. Nepatifika mwisho katika kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa Jumatatu. Siku ya kwanza makazi tukwa makazi kaware. Wanu wakulanga kazi kwanza Jumatatu mpaka Juma. Siku ya Jumatatu ikuwa siku ya kwanza kuendelea kazi zao. Sikilizaji rafiki, ufatishukuru sana kwa kuwa pamoja nofe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Kustudio mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za ufundi. Afutu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine. Tukwa sana pana uranda wa Awilo Longomba na Nimoni wakamba Toki Lala. Karibu.

0: Masi mukiru hendle no porola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ora diliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mwakano upia no katibakani?
4: Mwenye ni mwakano. Ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrelelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo manaka la ekiti ipirir kwa samunya kufaram kwa ni macho wa kutesumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

0: ihali chowile lia ihapari chow provinsia chino somenimi Duarte Liasi. Ngritha unu teka teka iprapara laponi hu ukap delgadu mwakola unantano unarwa uvelela u Banco Mundial i projeto imucha yolo kihacha iprapara iopachira yolaponi hu inkuma upempa irwaka untoro waraya ikilometru chofika na tuswini na thanu. Uholeli ane wa provinsia tonkali ala mulu mwala endre mweru wa abrili mwaka unantano chuhumali hachiria miteko chosomelelia inamuna chinghalaya uvaria mteko ipraparene. George Guvanyika endre nenacho ngritano varawe mteko unera uthenka chaka iwaraka chuwachira uvelela u Banco Mundial ito inhala ukavhira uvaria mteko wolo kihachia ipraparene. Guvanyika hojuweli hawira uno awuhereriaka i Banco Mundial ahutukula masintano opavila ulokihacha iprapara wachira chihitepaneni uthipakiacha. Itafauti yulupale yothwa maase orera uthumiria na lelo kirina mahuku yopavila umala idistritu taro chomono wochulu hokap delgadu ikanle idistritu yomwidumbi unangade ni umweda ila idistritu yomalelela itafauti ila inawakufuna atu opaha ilufu emyapili nuwa sitini utonka cha wansatro o distritu yomweda mwamalihero mwaha wotwa maasi unarikarika wanokalaro ikuru chinovaraya iguvernu chuwachira umaliha ula mwahula. Atanazi amba hotonka huira mamalihero mwaha wotwa maasi uri worika pimana anala tulia aholeli omawane ni mayatini atukumanaka nihukuna neru nteko usumana wachira uhela ipepa wira imale itafauti yotwa masi umweda. Iguvernu yo Cap Delgado yinre na lelo inahala ukavihira ipash wachira ukavihira ulumachiria milatu anamawani ali ahirina nchuruku. Romel ula uhimachie ni holeli noweha miteko chosaria ni mavarilio onteko watunkala wuhira ampavelela ni ipash ikale yokuluvelia choma liha itafauti chinakufuna anamawani wa provinsia. Olumachaka nchana idumingu ihina utapelia miaka 32 ukumanene inatenka chero ipash Georgina Manyiki endre wanokalaru itafauti chinukunaya iprovinsia mwaha wokavihacheria ulumacheria milatu anamawani mahala chinera chivariaka. Georgina Manyiki hototopela mitako chinovaraya mayoweha isaria wanopanka ya chothene chowachira akikichere isaria chato ahirina nchuruku. Ihapari chom provinsia chomalihira inamuna yo maliha itafauti yothepakiacha ithaya ivila munisipali omweda u Cap Delgado uri utekacha mapuro okholela masi opula. Molumwala himachie ni presidente o konsele munisipali omweda watonkala huwira ala mananala yana hala ukavihira umaliha mwaha uthipakiacha ithaya humweda. Manuel Peter Alavalavi endre itafauti yulupale anukunaya chopavela umaliha mwahola uthipakiacha ithaya umweda uri mwaha uwekalana nchuruku. Mpante Nkina Alavalavi endre emunisipiu ihokavihiria wamapuro ale yopihachaya ithaya ukanyulacha inupa chana mwani lahanya wote kachiaka iprapara mweda ni gumanu. Bayovra Radu Msambike, inyapari hapare chon provinsia. Mashka molo.
1: Nandele, tunkide na kwa kudiabari de mrujimburi ya Cap Delgado. Unashirangola wangalila kudenga kwa dibalabala mshilamushe etu. Upande wa jimbo ya Cap Delgado na mwaka unapala kede shikole sha mashauma ku Banco Mundial kulota kudenga kumbambanta ibalabala shuluta shadi kilomita ya kuponda 95 kumapanjine bapemba mpako ibalasha kumitoro kuibome kwa mkwabe. Delegado wa ni jimbo ya Cap Delgado George Guvanyika antitumanyi ya kushidola mwedi wanche shupitile na mwaka vandinu kwa kupima mashauma ama dengwa lota kutandeka wakati au unashalongola wake, unkulota badaye, vapala kedie, mashaumalo ku Banco Mundial. Badae batandedi mashindano kupatikananga nkudenga. Guvanyika watangola mushu ate dola valinda kwa mula. Shikoli asho vantandedi tayari mashauma mashindano wakulota kupatikananga shirika liloto kola madengo kivilangila mapondo aimbikenge kutadio kamadi yangu kupita wakati ya watu vele. Kwa kwa medi kunguka mushu kutadio kamadi yanga kwa ngangola kuntadala wakumweda. Upagwa diboma na tu kushanya ljimbuli ya Kabdragadu. Tuamba diboma diyo kumwedumbi na ngadi na kumweda kwa vana ama vanu wakupunda delu pudimia mbili na vanu sitini. Nchadolu wa iboma ya kumweda tanazi wamba andimanyia. Ingano ya kwa ngola medi indi tadio kamadianga kupunda shilinga shashirikali. Kanji madengu angutandeka. Njomana pamo na vana nangaledi wa makaja wakuoda lilo vile nungu. Vandipanga wiku wa Jumatano, kulipudia, kulambela milugu ya kuida na omedi, kuntadala wa makonde. Shirikali ya ljimbuli ya Kabdragadu inauka mushu ipuwa shela shitusha ipash, shikola madengo kuvimilila vanu, wakepa shinu pakati disharia. Malovi ala ntangaleka na mudirekta wa unashilangola wangale disharia na madengo vankulota shitusha ipash, shive shalikulupililo. Kwa ngangola, vya kuna nopa vipita makaja vanama venenteti mulijimbuli ya Kabdragadu. Georgina Manyike, patanguele, wiko Jumapili. Wapuangila miaka 32 tango vakalunde ipash ya tedoni. Ivedao vya kuna nopa vipita shitusha ipash. Shinkutenda dimongo kuvimilila venentete pakati disharia mudialdeya dia mulijimbuli ya Kabdragadu. Kumalidia kwa mapondo anamwela, haimbikanga kuibo makaja kumweda. Kuna tandeka ila bai kudenga kwa dingulu na matanda kukadidia medi. Presidente wa iboma kaja ya kumweda. Manuel Peter Lavalave ate dola kudenga kwa dingulu na kudenga litanda kukadidia medi. Kuna pungula kuimbikanga kwa mapondo anamwela. Medi ya valoto kukadidia anatumilika na vimadengu vinji. Kanji ingano yoko kwa njuluku jomana madengu anukashinu landa. Alavalave ate dola. Lipondu likumene lishilota kubamola dingande vandivilila pavadangile ibalabala yuma kumweda wendo kibalashi kunigomano. Au ni mwisho diabali damri jimbuli ya Kabdragadu nelo kushameka na nangu Juwau Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za mprovinsi ya lugha ya Kimwani zilikufumwa nomi Fedha Anibal. Kazi tafiti kuandala barabara muinti mprovinsi ya Kabdragadu watakupereka na mwaka kubanku ulu ya dunia. Ntaji wa kuandala barabara nkitambu cha kupunda kilometru 95 mbarabara numeru moja upande wa Pemba Metoro. Nlongozi wa ani mprovinsia ya Kabdragadu ereze abariye kafufanula akamba mwezi wa ani upitiri na mwaka nshauri kamariza masomo ya kupima uwezo na mitaji ya kujenga. George Govanyika kamba sambipa kazi ya longoza wankupima na kuzibitisha mpango ikisa wapereke kubanku ulu ya dunia ukakubaliwe. Kinu chisakika na ipate kwanza mpango wakua sakula mafundi wakuandala barabara. Govanyika kamba wakati wawari kurindira kukubaliwa mpango uu wafungula futi mpango wakusakuriwa mafundi wakuandala barabara ipate isizidi kuharibika. Habari nyingine isema kamba tofauti ulu na yamida ya kutoa maji mema aipota maa ya kuisa tofauti ya kutoa maji mema upande wa Mweda wa Langira distritu natu kwanza Mwidumbi na Ngadi na Mweda na distritu ya mwisho tofauti iwasingana wanu wa kupunda 1260 kamba vyambire administradori wa distritu ya Mweda. Kutoa kwa maji mema tofauti rimba kumaliza mbali ya nguvu na nia zitendiwa na ufalme. Atanazi uamba kamba kumaliza tofauti kupunda uwezo wa mwanadamu ndintemana. Ofwe pamoja na walongozi wa makaya na wadini titula Jumatanui kutenda ibada za makaya na za dini na azima ya kusakula namna makaya ipate kupatikana maji mema. Ufalme wa Cabo Delgado wahakikisha kuendelea kupeleka uwezo kuipaji ipate kuwajisira karibu kila suku kazizi wananchi wa maskini. Kahakikisha Javi, diretora wa kazi tafiti sharia na kazi, akamba wasakula ipaji iwe kazi ya kuaminika nkati ya kumaliza milando ya wananchi wa provinsia hii. Pakisowera Jumapili pa adhara ya kufikisa miaka 32 ipash Georgina Manyike kahakikisha akamba mbali za tofauti zilipo mprovinsia ya Cabo Delgado, mpango wa kusaidiwa nkati ya sheria bure wankuwafika wananchi makaya. Katukuza kazi ya wakola wakazi na makazi ya vya sheria, watenda kila kinu ipate wananchi pia wawe na kinga pamoja na haki nkati ya sheria, ata wasiwe na nzuru kuu. Habari nyingine sema kamba namna ya kumaliza tofauti ya kurika ardhi munisipio ya Mweda Cabo Delgado iwankupita nkati ya kujengi wa milundo ya maji na mala mturi wa maji ya mvula. Pakereza habari nlongozi wa munisipio ya Mweda kafanula kamba noi milundo ya majimaji nangai mariza tofauti ya kurika ardhi na maji nangai atumiriwa kwa namna nyingi. Manuel Peter Alavalave kamba tofauti ulu ilipo nkati ya kutendi wantajiu ndi kutokuwa nai nzuru ku munisipio uyo. Kwa usoezi mwengine Alavalave kamba munisipi uyo ipumula konta tofauti ulu ya kurika ardhi ikisakula kudangu la upande uikari wa muji wapo imariziwa. Kwa ajili wantaji wa kujengiwa barabara upande wa Mweda Negomano. Tisa kufioma habari za mprovinsia.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo Msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mamlaka ya kitaifa ya barabara ANE mkoani Cabo Delgado itawasilisha mradi kwa Benki ya Dunia baadaye mwaka huu kwa ajili ya ukarabati kamili wa kipande cha barabara ya taifa namba 1 chenye urefu wa zaidi ya kilomita 95 kilichopo kati ya Pemba na Metoro. Mwakilishi wa ANE mkoani humu aliyetangaza mpango huo alieleza kuwa mshauri alikamilisha utafiti za upembuzi yakinifu na usanifu wa kiandisi mwezi Aprili mwaka huu. George Guvanyika alisema kuwa wakala wake wa sasa inafanya tathmini na uhakiki wa pendekezo hilo ili hatimaye liwasilishwe na kuidhinishwa na Benki ya Dunia, hatua muhimu kwa ajili ya kutangaza zabuni na kuanza kazi ya ukarabati. Guvanyika aliongeza kuwa wakati ikisubiri idhini na kuanza kwa mradi huo mkubwa wa ukarabati, zabuni ya matengenezo ya kawaida tayari imetangazwa ili kudhibiti kuharibika zaidi kwa barabara hiyo kuu. Tatizo sugu la ukosefu wa maji safi na salama bado halijatatulika katika ukanda wa Mweda, eneo linalojumuisha wilaya 3 jimboni Cabo Delgado. Wilaya hizo ni Mwidumbe, Nangadi na Mweda, ambapo katika wilaya ya Mweda tatizo hilo linawaathiri zaidi ya watu 260,000. Kulingana mkuu wa wilaya ya Mweda, ukosefu wa maji safi na salama ni tatizo ambalo ni vigumu kupata suluhisho lake licha ya juhudi na utayari wa serikali kuchukua hatua. Atanazio Amba alisema kuwa suluhisho la tatizo hilo liko nje ya uwezo wa binadamu. Kwa hivyo, kwa kushirikiana na viongozi wa jamii na wa dini, ibada ya pamoja inayochanganya mila na imani za kidini imepangwa kufanyika Jumatano hii ili kutafuta suluhisho la ndani la kupata rasilimali hiyo muhimu. Serikali ya Cabo Delgado inahakikisha kuendelea kuimarisha ipaji taasisi ya kitaifa ya msaada wa huduma za kisheria ili kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi wenye hali duni ya kiuchumi. Ahadi hii imetolewa na mkurugenzi wa huduma za sheria na kazi wa mkoa, ambaye alisema kuwa lengo ni kuifanya IPAJ kuwa taasisi inayotengenewa au inayotegemewa zaidi katika kutatua changamoto zinazowakabili wakazi wa mkoa huu. Akizungumza Jumapili hii katika maadhimisho ya miaka 32 ya IPAJ, Georgina Manyike alisema kuwa licha ya changamoto zinazokabili Cabo Delgado, msaada wa kisheria uliochapishwa umewafikia wananchi. Na kutatua tatizo la mmomonyoko wa udongo katika mji wa Mueda jimboni Cabo Delgado, kunahitaji ujenzi wa miundombinu ya kupitisha na kuhifadhi maji ya mvua. Akitoa taarifa hiyo, mkuu wa halmashauri ya mji alieleza kuwa miundo hiyo ya maji ingetatua swala la uharibifu wa udongo, na maji hayo yangeweza kutumika kwa shughuli mbalimbali. Manuel Peter Lavelave alisema kuwa kikwazo kikubwa cha kutengeneza mradi huu ni ukosefu wa fedha unaokabili halmashauri hiyo. Kwa upande mwingine, Alavelave alionyesha kufurahishwa na hatua ya kuondolewa kwa korongo kubwa ambalo lilitishia kuharibu nyumba kadhaa kupitia mradi wa ujenzi wa barabara ya Mueda Negomano. Mwisho wa taarifa. Habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
4: Radio Mozambiki msura choka Abdelgado studio cho vapema nomala vreni hapari cho profisia mwarata Mozambiki ni vreni miteko cho masomili chukola hukati ula.
5: Rádio Escola
6: é um programa de rádio implementado no âmbito da educação em emergência com conteúdos de numeracia e literacia direcionado para alunos do ensino primário e para todos os que querem reforçar estes conteúdos.
7: Com a implementação da HELPO, uma organização não governamental, parceiros.
6: Direção Provincial da Educação e Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado.
7: Apoio.
6: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
7: Acompanhe e aprenda nesta nossa e sua rádio comunitária.
5: Rádio Escola, uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Rádio Escola,

Chiputula Kingisi Maradi Msambiki Msura Choka Mdogando Studio Cho Vapemba 3 horas 8 chilo ni minuto 47 wakati wa Msambiki 15 horas 47 minutos laponi huu ndri vapuani wakati kampo tokola nina kufetira ni huko kala vapuani vosalama mumu lavorera kama nao miteko ni ntruwale nanano yorera uri umumula wakwele kweli nini kama na melo chicho ni kaleni huku norera urwa mteko ni kama na sanchana vale domingu nchuri vale sapatu ile mwari otupela nruwaka utuela ni mipata ni inyo fano ilele vava kampa wariani huku nukile nteko sumana waturwale nyo nteko ni uri umumula wapuani wapa maha na mamayo wapa mwaha na amira vayi wapuani vo tupigwe tuchiha kacho we tuchiha wate pasi jenene asana ya wira yihilele kenteko wosuma chikola mwaha uli hajareke wira ngana usuma ngopiri na ifaita yulu pale kulika wachitu chotene kama na uhisomale unarikarika weiva upanya nteko uhirisomale unarikarika weiva ukala na makalele orira kama na chotene chunona uchivariaka kundrika weva utepia nwo ndato kala ka uresiani kusomale wa hisome ka utepia unkala mwinji unakala ka wira ulepie wira rivale kumviria unlato kusomale unuko hawoi hosoma na uhimera itu ikina waitose ilatu kala ka wira na mahukwala niri mahuku makwamwe makalelo are makwamwe ufundi urio uri mu matelefoni ni mu interneti miteko chimvara lelo baba chimvara cho mu interneti unko vahia telefoni upante kila ke mensaje na alukwa uwira ka melu kina wango ni ke waka vale kina wane pasaji nsuru kwa kala ka uwira vori vano latu kusomale unantu unuva hao telefoni unropo tuute pachawira e kuwirieva mveleli henchuru kwa uwira vori na nsope lo veleli havo nkivile reke toko miiva vano miiva ki mvelele reke yon truyo vale hotepia muhalo mveleli herole ule ule anchuru kwa kwati vale wakala nyuva otepia latu uresiani latu wohe soma tiulu pale temana nyuva papa mama mutepeke uvaranteko chinene asane nyu mwavileleke ushkola ata ine kala kawira mahuko kanrua mahuko narwa na so nyuva tinyur nrina ndine kapate chinene chopa vela wira sana yo are ushkola ayo ve kajaya kano puela no puela utuela pasi vanu nyuva na varake nteko ata una kalaka waku sera melo waku sera ishinelu waku sera ntale wira haya nru shkola pa velela kushkola ngo pa tutumiha ka watu tumiha una vanrene wasekova vao wavare siku elela sana sana pa tutumiha kaya nru shkola hunono munkome va pa himereka porosora ya wira ula wankuma we musala momo hene nusia kihimere moneke mahukume ile maruma chasepoti upachira ohitawa ushkola unakala unakala ruirava mwaka uhomala hoso mishkola shkole tukule nanano vani ora mpante unera rulola pinte pa unyonya chinene asana yopina unyonya ya chinene shkole yu utuwela kawira unde junyule ahonlia vano unhala ngo ekfu unkala unhala weta pasi kivu nesi kuhule mocha unhala ya wetelela vano pika lolo kati ni lamulia unhi vano minayari uvranteko usilili wapavela wira sana yore uchuela ulepa uantika ni upanka ikonta. Dirua wakati kampa tokolo mwita na Juma Kombola ni Alan Tu. Ichipo yona nano ya Juma Kombola mushtudu mwa Radio Msambike. Chipo yele mvira wakati kampa tokola ni hii ni na kupalila wira tihini kale iradu yopachira uviri hechipo yela ya Juma Kombolo kati kampa tokola inakale chipo yona nano irinapasi mahuku sita manora sumane mocha ichipo yela inakumele uonene. Ntuki ni vire neke. A partir de hoje, pichipo ya Juma Kombola ni Alan Tu, Maradi Msambike, karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu ya tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotumia majira ya saa 12. Karibu ni wote.
2: Hey, S on the beat.

Tarehe 14 Septemba mwaka 1815 wafalme wa Australia, Urusi na Prusia walisaini Vienna, agano ambalo walitia agano takatifu. Miongoni mwa kanuni nyingine, agano hilo lilikuwa na vifungu vifuatavyo: kwa kuzingatia maandiko matakatifu ambayo yanawaamuru watu wote kama ndugu, wafalme watatu wameunganishwa na vifungo vya undugu na kweli usiobomoka, na wakijiona kama wazalendo kutoka kwenye wakati wowote na mahali, msaada na usaidizi mwingine. Louis wa 18 alirejeshwa kwenye kiti cha enzi cha Ufaransa baada ya kushindwa kwa Napoleoni Bonaparte. Alizingatia mkataba huo. England ilikataa kutia saini ikizingatiwa kuwa haijajulikana na kushangaza. Waziri wa Australia alipata mkataba huo na sonoro ulidumishwa tu na hamu yake. Kwa kifupi, muungano mtakatifu tangu hapo umeanza kutazama harakati za mapinduzi katika bara la Ulaya. Ilikuwa jumuiya ya msaada wa kuheshimiana juu ya kanuni kamili nani alikuwa mkuu wa vita hivi na kupinga mapinduzi. Alikuwa Urusi ambaye alikuwa mtetezi wa mkataba huo, lakini ushirika mtakatifu ulishindwa kuzuia usindikizaji wa asili wa historia. Mnamo mwaka 1830 mapinduzi mapya ilizuka, athari kubwa ndani ya Ufaransa na Ulaya yote. Mapinduzi ya Ufaransa ya mwaka 1830 yalimalizika kwa kuanzishwa na jamhuri ya tatu mnamo mwaka 1870.

Mkataba wa ushirika mtakatifu ulifanyika baada ya kampeni ya kijeshi ya Napoleoni Bonaparte huko Urusi, ambapo alipoteza wanajeshi 450,000. Pamoja na ushindi huo, Urusi wakuu na Ulaya walijazwa na matumaini na walijiunga na Urusi dhidi ya adui wa kawaida. Mapinduzi ya Ufaransa. Napoleoni Bonaparte alijaribu kuzuia mapema washirika, lakini hakuweza. Kama matokeo ya kuzingirwa, Paris iliteka nyara mnamo mwaka 1814. Amri ya seneti ya Ufaransa alitangaza kuachiliwa kwa Bonaparte na kurudishwa kwa ufalme mbele ya Luigi wa 18 tayari wamekufa na wana mapinduzi. Napoleon na Bonaparte alijaribu kujiuzulu kwa niaba ya mtoto wake mfalme wa Roma, kama alivyokuwa kimuita kwa kiburi, lakini alilazimika kutia saini kutekwa kwao. Halafu aliondoka kwenye kisiwa cha Elba, ambapo alifuata kwa hamu maendeleo ya hafla nchini, na alijua kuwa watu wengi wa Ufaransa walitamani kurudi kwake. Ni katika kumtaka kwamba Bonaparte anaamua kupata nguvu tena baada ya kutoa Ufaransa na wanajeshi 700 kwa hotuba yenye nguvu kwa nchi hiyo. Aliwafanya askari wanaosimamia na kusimamisha maandamano yake wakiwa na shauku juu ya uwepo wake kujiunga na vikosi vyake. Kwa hiyo Bonaparte alichukua Paris, lakini utawala wake wakati huo ungedumu tu kama siku 100. Washirika walirudi kwenye mashtaka na Napoleoni Bonaparte alishindwa tena kwenye vita vya Waterloo mnamo mwaka 1815 na kumaliza kabisa kazi yake ya kijeshi.

0: Katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu masuala mawili: kutia saini mkataba wa amani mnamo mwaka 1991 kati ya chama cha National Africa Congress, vyama vyote vya kisiasa nchini Afrika Kusini, na kutoa saini kwa mkataba wa ushirika mtakatifu kati ya Australia, Urusi na Prusia, ukweli ambao ulitokea mnamo mwaka 1815. Makala hii imeandikwa na kuletwa kwenu na Alberto Mazanga, Christina Martin na Samuel Antonio.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

0: Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 25. Karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha kilimo kutoka hapa studio.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na matumaini yangu wa bweri wa afya. Karibu katika kipindi cha kilimo, na leo kipindi chetu kimetua katika tarafa ya Mapupulo iliyopo katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo leo tutaangazia juu ya kampeni ya kilimo 2025-2026. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungele Junior, na kualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha kilimo leo kimetua katika tarafa ya Mapupulo iliyopo wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ambapo tutaangazia juu ya kampeni ya kilimo 2025-2026, pamoja na kusikiliza changamoto wanazokabiliana wakulima wa eneo hilo. Radio Mozambique siku za hivi karibuni ilivyotembelea katika tarafa ya Mapupulo wilaya ya Montepuez, ndiko tulipata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, na ametujuza mengi juu ya kampeni ya kilimo 2025-2026. Akizungumza kinaga ubaga katika mahojiano ya Radio Mozambiki, kiongozi huyo alisema kuwa katika mazao mwaka huu wamefeli kidogo, tofauti na mwaka uliopita walifanikiwa kidogo. Upungufu huo umesababishwa na mvua kutonyesha kwa utaratibu. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo alisema kuwa kwa sasa wananchi wanashughulika na kilimo cha awamu ya pili, tunamaanisha hapa kilimo cha mboga mboga. Na hapa nilianza kwa kumsalimu.
2: Habari yako?
3: Nashukuru, niko vizuri. Habari za kazi?
2: Safi tu, kwema.
3: Kwema kabisa.
2: Familia?
3: Nashukuru, tunaendelea vizuri.
2: Ndio. Karibu sana Radio Mozambique.
3: Asante. Kwa jina naitwa Felix John Ishintubie. Niko hapa Mapupulo kama ulivyosema. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji hapa.
2: Tuanze na hapa. Kampeni ya kilimo ambayo inaelekea ukingoni na vile vile maandalizi kwa msimu wa pili. Ukifanya tathmini juu ya kampeni ya kilimo 2025-2026, lakini pia uzungumzie maandalizi ya msimu wa pili kwa masuala ya kilimo yakoje?
3: Hapa kwetu sisi tuna awamu aina mbili ya kilimo. Tuna kilimo cha mazao ya kifuku, lakini pia tuna kilimo cha awamu ya pili ambayo tunazungumzia kilimo cha bustani. Na nashukuru kwamba watu hapa ni wakulima wazuri, vijana kwa wazee. Wakati wa kilimo asubuhi ukiona watu wanaenda shambani utasema labda ni maandamano, lakini kumbe ni kilimo. Kwa hiyo Mapupulo kwa habari ya kilimo tuko vizuri. Na kuhusu mafanikio katika mazao ya chakula mwaka huu tuna tofauti kidogo na mwaka uliopita, kwamba mwaka uliopita tulikuwa vizuri kidogo, lakini mwaka huu tumepungua. Na hii imesababishwa kutokana na mvua hazikuwa za utaratibu vizuri kama tulivyozoea siku zote. Kwanza mwaka jana ziliwahi sana kuliko kawaida tuliyozoea, na hilo limekuwa funzo kwetu kwamba tusiangalie tu yale mazoea, kuna mabadiliko pia. Lakini kwa wakati huu kama ulivyosema, tupo kwenye kilimo cha awamu ya pili ambacho ni kilimo cha bustani. Hapa tunalima cabbage, hapa tunalima vitunguu, tunalima nyanya, na sasa hivi tayari tuko kwenye hatua, wengine tayari wameshaanza kuvuna. Na tayari kama unavyoona pale nyanya na vitunguu sokoni pale tulipo, tuko karibu na sokoni, yale ni mazao ambayo yanavunwa hapa hapa Mapupulo.
2: Asante kwa utangulizi kuhusiana na masuala ya kampeni ya kilimo 2025-2026. Ukiangalia kwa meta ambazo mliweza kujipangilia, ama tunasema takwimu za uzalishaji, manake lazima mliweka malengo. Tunazungumzia katika mazao yale kama vile mahindi, mtama labda na kadhalika. Malengo yakoje, yalifikia?
3: Kama nilivyosema, mwaka huu hatukuweza kuyafikia ingawa tulilima sana. kwa sababu kwenye kamati yetu ya maendeleo ya kijiji, mimi kama mwenyekiti, tuna mpango wa upanuaji wa mashamba ili kuongeza uzalishaji. Tumegundua kwamba mara nyingi tunakuwa na njaa majumbani, sio kwamba atuvuni wakati mwingine, ila tunavuna kidogo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mpango wetu wa kijiji kuhusu kilimo, mule tuna sera ya kuongeza maeneo ya mashamba ili kupanua ile mashamba, kwa sababu ili mtu akivuna aweze kuuza sehemu kwa ajili ya daftari, watoto waende shule, lakini pia mahitaji mengine ya kifamilia ikiwemo na matibabu hospitali, lakini pia kibaki chakula. Na ndio maana tukawa na huo mpango wa kuongeza mashamba. Hali hiyo, lakini pia tumekuwa na upungufu kama nilivyosema, hali ya hewa mwaka huu haikuwa kama tulivyozoea. Mvua ziliwahi sana kabla ya watu kumaliza usafishaji wa mashamba, na zikawa zimeendelea moja kwa moja. Ile imetufanya tukose kuwa na uzalishaji mzuri, lakini si haba, angalau tutapata shida mbele kidogo ya safari, sio kwa sasa hivi. Kwa hiyo hata wale wanunuzi wa mazao ya chakula mwaka huu hapa kwetu wamenunua, lakini sio sana kama ilivyokuwa mwaka jana. Lakini kwa habari ya bustani, sisi ni matajiri, tena tunasema wote wanaohitaji kabichi, wanaohitaji nyanya, wanaohitaji vitunguu, mapopulo, tuna uwezo wa kuwauzia kwa sababu tuko vizuri kibustani. Hata wale wengine ambao hawalimagi miaka mingine, ninaona vijana wengi mwaka huu wameingia kwenye kilimo cha bustani. Kwa hiyo hatuko vibaya, tuko vizuri sana.
2: Ukiwa kama ni mtendaji, kwa mwitikio wa wananchi kujikita kikamilifu katika masuala ya kilimo cha bustani, kwako unajisikiaje?
3: Inakuwa vizuri sana, vizuri sana. Lakini kama nilivyosema, wale ambao wanaisikia Radio Mosambiki wakati huu, wale ambao wanahitaji mazao ya bustani, tunasikia kuna wengine wanapata nafasi kule Palma, wengine wanapata nafasi pale Rubi, wengine wanapeka mazao yao Grafiti. Wanaposikia Radio Mosambiki wajue kwamba Mapopulo tuna wakulima wa bustani, tena wakubwa tu wazuri, ambao wana uwezo wa kulisha tenda kwa mazao ya bustani. Tunakaribisha wateja kwa sababu tuko vizuri kwa kilimo cha bustani.
2: Sawa, tuangalie tu changamoto zenyewe hizi kwa ujumla. Tunazungumzia kama vile pembejeo, vipi wanazipata kwa wakati mwafaka, au utaratibu ukoje?
3: Pembejeo, uzuri yako maduka ambayo yanauza pembejeo za kilimo. Kwa hiyo tunawahamasisha wazalishaji kwamba unapozalisha, unapouza sehemu, usisahau kuacha akiba kwa ajili ya kununua pembejeo. Kama unatokea msaada wa serikali tunashukuru, na kama unatokea msaada wa mashirika yasiyo ya kiserikali tunashukuru, lakini kama upo, isiwe sababu ya sisi kusimama kulima. Tunafundisha hivyo, tunahamasisha hivyo. Kwa hiyo watu wana uzoefu wa kujinunulia mbegu na kujitunzia. Ila tu mwaka huu kwa wakulima bustani tumekutana na tatizo la umwagiliaji. Kama unavyojua, mashamba yanapokuwa makubwa, umwagiliaji tunatumia motobomba. Motobomba inahitaji mafuta. Kwa hiyo kwa hili tatizo la mafuta mwaka huu limekuwa changamoto. Lakini nashukuru pia serikali imeandaa njia ya kuwapa kadi wakulima ili waweze kurahisishiwa wanapohitaji mafuta. Ingawa inakuwa sio rahisi, wakati mwingine inakuwa yameisha, hiyo ni changamoto, lakini hata hivyo bado tuko vizuri. Kwenye mazao tu ya kifuku pia kwa mazao ya biashara kama nazungumzia ufuta, tumekuwa na changamoto mwaka huu. Soko, mfumo wa soko ambao umetengenezwa mwaka huu haukuwa na faida kwa mkulima, umesumbua. Najua nia ya serikali ilikuwa ni njema, lakini walikuwa hawajaandaa mazingira ya kutosha kwa ajili ya ule mfumo. Ule mfumo, kwa kawaida wakati huu kukwetu inakuaga sikukuu wakati wa biashara ya ufuta, lakini mwaka huu haikuwa hivyo. Kwa tunaomba serikali inapotengeneza mifumo hii, jambo la kwanza waandae mazingira, na pia habari kwa wananchi ifike kwa wakati, waelewe hasa ni nini. Kwa sababu kwa taarifa iliyo kichwani mwa wananchi mwaka huu ni kwamba kuna tajiri aliyesema ufuta wote lazima anunue yeye. Sasa kwa kufanya hivi anapunguza ushindani wa wanunuzi. Anapunguza, sasa wanunuzi wanapokuwa wengi, hata bei wenyewe wanashindana, kwa sababu kila mtu anataka mfuko, anataka mzigo apate. Kwa kufanya hivyo inakuwa ni faida kwa mwananchi. Lakini kwa mfumo huu wa mwaka huu, kadri tunavyozungumza na wananchi na hali halisi tunayoiona, mfumo ule haukumsaidia mwananchi mwaka huu. Sana sana umesaidia tajiri mwenye pesa zake. Kwa hiyo kwa hilo tu panahitaji waangalie vizuri katika hilo eneo.
2: Umezungumzia swala la zao la ufuta, zao ambalo linaingiza kipato hata serikalini, lakini pia wananchi wananufaika na zao la ufuta. Hebu tuangalie katika mfumo huu, bei mwaka huu mlikuwa kilo moja ufuta mlikuwa mnauza kwa bei gani?
3: Ilitangazwa kwamba ufuta mwaka huu utanunuliwa kwa metikaji 70. Okay. Wengine wanakosea wanasema 1014. Hapana, ni metikaji 70, na Portuguese tunaita stenta metikaji ndio bei ilitangazwa. Lakini huyu anenunua stenta au 70 yuko ofisini kwake mjini. Kwa mwananchi ambaye yuko kijijini hakupeleka lile soko karibu na mwananchi ili mwananchi apeleke kwa kimoja kwa moja. Kwa hiyo palikuwa katikati wa kuchukua kwa mwananchi ili kufikisha kule kwenye 70. Sasa wanapofanya hivi lile soko waweke karibu, kama hapa Mapupulu ni tarafa, hii ni posho administrative. Wangeweka kituo cha ununuzi hapa kumkaribia mwananchi ili asikutane na wanyang'anyi hapa wa bei katikati. Lakini ametangaza bei hiyo alafu akakaa mjini. Na kule mjini pia kaweka masharti, ananunua kuanzia kiwango fulani. Ina maana mwenye gunia tatu hawezi kwenda kule. Sasa hiyo imetufungia kimaendeleo vijijini. Sana sana imenufaisha mwenye hela ambaye ataenda kuchukua kule kijijini na vile vile kufikisha kwake. Na kila aliyejaribu kwenda kununua kwa mwananchi alipigiwa marufuku isiyo ya kawaida na akurudia. Sasa hiyo imeleta usumbufu, imeleta usumbufu sana. Wajitahidi kuweka huo taratibu vizuri, na ikiwezekana kila tarafa basi waweke chama cha wakulima ambacho taarifa itafika kwenye hiki chama, ili mkulima apate taarifa mapema kwamba soko mwaka huu liko hivi na tutauza hapa. Itakuwa imependeza sana kuliko anaweka bei alafu anakaa Pemba au anakaa mjini wilayani, yule mwanakijiji hawezi kufika kule. Lakini soko linapokuwa Uria, hela inafika pale kijijini, mwananchi anavuna futa wake anauza hapo jirani, lakini soko halikusambaa, kitu ambacho kimempelekea mwananchi kutofaidika na kilimo cha ufuta mwakao.
2: Kuelekea tu kampeni ijayo, maandalizi yakoje?
3: Sisi kulima ni kazi yetu, na bado tunahamasisha kulima, na kasoro zipo zinatokea, na zinapotokea ni kama hivi tunaomba kwamba hapana, ipo tujaribu kurekebisha, kwa sababu lengo kuu la serikali yetu ni kumfanya mwananchi ajisikie raha kwenye kazi zake anazozifanya. Ila tu mvivu atakula uvivu wake, lakini kwa yule anayefanya kazi, serikali itengeneze mazingira tu mazuri ili soko lifike karibu na mkulima, ili kumpa nguvu mkulima kwamba kweli ni kilima nauza kweli. Ni hilo tu.
2: Sasa kukamilisha tu, labda ungeacha kauli gani kwa wananchi ili wajizatiti moja kwa moja katika swala la uzalishaji?
3: La msingi, kama tunavyosema kwenye vikao vyetu vya kijiji, kwamba tuna mpango wa yule mwenye nusu eka atafute kufikia eka moja, yule mwenye eka moja aongeze afike mbili, yule mwenye mbili ajitahidi aongeze zaidi, ili awe na chakula cha kuuza kwa ajili ya mahitaji ya kila siku, lakini pia na chakula kinachotosha kulisha familia. Kwa sababu tusipolima sana tutavuna kidogo, na kuuza ni lazima kwa sababu tuna mahitaji mengine. Sasa kama ulivuna kidogo na ukauza kidogo, umebaki na kidogo ambacho hakiwezi kufikisha familia mbali. Kwa hiyo tupanue mashamba, tujitahidi kulima. Lakini pia na lingine kwenye eneo la kilimo, si mbaya kama serikali ikitengeneza mazingira ya kuweka trekta karibu, kwa sababu katika mpango wetu pia tumeweka kuhamasisha trekta kwa ajili ya kuongeza upanuaji wa mashamba. Watu watatibua hii ardhi, zimetumika sana. Kwa hiyo trekta itasaidia kutibua, zipatikane kwa urahisi, ziwe karibu na wananchi. Zile trekta zisikae mjini, zije huku vijijini, ndiko kwenye kilimo. Itakuwa vizuri sana, hata ikiwezekana kila lokalidadi ikiwepo trekta, serikali itakuwa imefanya jambo moja kubwa sana, kwa sababu Msambikano walio wengi ni wakulima, na wakulima hao wako vijijini. Tunashukuru serikali iliwaza kuandaa zile trekta ambazo zimesambazwa maeneo mbalimbali, lakini mimi nasisitiza kwamba ziende vijijini, ndiko kwenye kilimo.
1: Fidelix Jonas Chintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipwesh, akifanya tathmini juu ya kampeni ya kilimo 2025-2026. Lakini kama haitoshi, ametueleza mengi yenye faida pale aliposema kuwa kwa sasa wana mpango madhubuti wa kupanua maeneo. Amidai yule mwenye nusu heka aongeze ili iwe heka moja, na yule mwenye heka moja aongeze na kufikia mbili. Huo ndio mkakati ambao umepangwa na kamati ya maendeleo ya tarafa ya Mapupulu. Na kabla kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

Asante sana msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, na hivi sasa ni saa 11 dakika 44. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi. Utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda tunasema ni saa 12 na dakika 8 tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno na itakapotimia majira saa 12 na dakika 10 kama kawaida utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kutoka hapa studio.

Jarida la Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa wadau wa sekta ya usalama wa chakula na lishe bora kushiriki katika kupunguza utapiamlo sugu nchini. Tatizo sugu la ukosefu wa maji safi na salama bado linaendelea kutokuwa na suluhisho katika uwanda wa Mueda. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, watu 21 wamefariki dunia katika ajali huko Western Cape nchini Afrika Kusini. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasomwa na Rajabu Saidladi. Fundi mitambo ni Fabiao Markish. Habari kamili. Mamlaka ya kitaifa ya barabara ANE mkoani Cabo Delgado itawasilisha mradi kwa Benki ya Dunia baadaye mwaka huu kwa ajili ya ukarabati kamili wa kipande cha barabara ya taifa namba 1 chenye urefu wa zaidi ya kilomita 95 kilichopo kati ya Pemba na Metoro. Mwakilishi wa ANE mkoani humu aliyetangaza mpango huo alieleza kuwa mshauri alikamilisha utafiti za upembuzi yakinifu na usanifu wa kiandisi mwezi Aprili mwaka huu. George Guvanyika alisema kuwa wakala wake wa sasa inafanya tathmini na uhakiki wa pendekezo hilo ili hatimaye liwasilishwe na kuidhinishwa na Benki ya Dunia, hatua muhimu kwa ajili ya kutangaza zabuni na kuanza kazi ya ukarabati. Guvanyika aliongeza kuwa wakati ikisubiri idhini na kuanza kwa mradi huo mkubwa wa ukarabati, zabuni ya matengenezo ya kawaida tayari imetangazwa ili kudhibiti kuharibika zaidi kwa barabara hiyo kuu. Tatizo sugu la ukosefu wa maji safi na salama bado halijatatulika katika ukanda wa Mueda, eneo linalojumuisha wilaya tatu jimboni Cabo Delgado. Wilaya hizo ni Mwidumbe, Nangadi na Mueda, ambapo katika wilaya ya Mueda tatizo hilo linawaathiri zaidi ya watu 260,000. Kulingana na mkuu wa wilaya ya Mueda, ukosefu wa maji safi na salama ni tatizo ambalo ni vigumu kupata suluhisho lake licha ya juhudi na utayari wa serikali kuchukua hatua. Atanasio Amba alisema kuwa suluhisho la tatizo hilo liko nje ya uwezo wa binadamu, kwa hivyo kwa kushirikiana na viongozi wa jamii na wa dini, ibada ya pamoja inayochanganya mila na imani za kidini imepangwa kufanyika Jumatano hii ili kutafuta suluhisho la ndani la kupata rasilimali hiyo muhimu. Serikali ya Cabo Delgado inahakikisha kuendelea kuimarisha IPAJI, taasisi ya kitaifa ya msaada wa huduma za kisheria, ili kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi wenye hali duni ya kiuchumi. Ahadi hii imetolewa na mkurugenzi wa huduma za sheria na kazi wa mkoa, ambaye alisema kuwa lengo ni kuifanya IPAJI kuwa taasisi inayotengenewa au inayotegemewa zaidi katika kutatua changamoto zinazowakabili wakazi wa mkoa huu. Akizungumza Jumapili hii katika maadhimisho ya miaka 32 ya IPAJI, Georgina Manyike alisema kuwa licha ya changamoto zinazokabili Cabo Delgado, msaada wa kisheria uliochapishwa umewafikia wananchi. Na kutatua tatizo la mmomonyoko wa udongo katika mji wa Mueda jimboni Cabo Delgado kunahitaji ujenzi wa miundombinu ya kupitisha na kuhifadhi maji ya mvua. Akitoa taarifa hiyo, mkuu wa halmashauri ya mji alieleza kuwa miundo hiyo ya maji ingetatua swala la uharibifu wa udongo, na maji hayo yangeweza kutumika kwa shughuli mbalimbali. Manuel Peter Lavelave alisema kuwa kikwazo kikubwa cha kutengeneza mradi huu ni ukosefu wa fedha unaokabili almashauri hiyo. Kwa upande mwingine, Lavelave alionyesha kufurahishwa na hatua ya kuondolewa kwa korongo kubwa ambalo lilitishia kuharibu nyumba kadhaa kupitia mradi wa ujenzi wa barabara ya Mueda Negomano.

0: Wananchi wa tarafa ya Mapopolo katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado wanaitaka serikali iweze kupanga mikakati bora na thabiti wa soko la zao la ufuta. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya tarafa ya jina tajwa hapo juu wakati akiambia Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni eneo hilo la mkoa. Akizungumza katika kinasa sauti cha RM, kiongozi huyo alisema kuwa kwa zao la biashara kama vile ufuta mwaka huu wamekuwa na changamoto ya soko. Alisema mfumo wa soko uliotengenezwa mwaka huu haukuwa na faida kwa mkulima na ulisumbua mno. Aliendelea kusema kuwa nia ya serikali ilikuwa njema, lakini walikuwa hawajaandaa mazingira ya kutosha kwa ajili ya mfumo huo.
1: Kwa jina naitwa Fidelix John Ishintubie. Tumekuwa na changamoto mwaka huu soko. Mfumo wa soko ambao umetengenezwa mwaka huu haukuwa na faida kwa mkulima. Umesumbua. Najua nia ya serikali ilikuwa ni njema, lakini walikuwa hawajaandaa mazingira ya kutosha kwa ajili ya ule mfumo. Ule mfumo kwa kawaida wakati huu kukwetu inakuaga siku kuu wakati wa biashara ya ufuta, lakini mwaka huu haikuwa hivyo.
0: Aidha, kwa upande mwingine, aliitaka serikali inapotengeneza mifumo kama hiyo, jambo la kwanza waandae mazingira na pia habari zifike kwa wananchi kwa wakati mwafaka.
1: Kwa tunaomba serikali inapotengeneza mifumo hii, jambo la kwanza waandae mazingira na pia habari kwa wananchi ifike kwa wakati, waelewe hasa ni nini. Kwa sababu kwa taarifa iliyo kichwani mwa wananchi mwaka huu ni kwamba kuna tajiri aliyesema ufuta wote lazima anunue yeye. Sasa kwa kufanya hivi anapunguza ushindani wa wanunuzi. Anapunguza soko. Wanunuzi wanapokuwa wengi, hata bei wenyewe wanashindana kwa sababu kila mtu anataka mfuko, anataka mzigo apate. Kwa kufanya hivyo inakuwa ni faida kwa wananchi. Lakini kwa mfumo huu wa mwaka huu, kadri tunavyozungumza na wananchi na hali halisi tunayoiona, mfumo ule au kumsaidia mwananchi mwaka huu sana sana umesaidia tajiri mwenye pesa zake. Kwa hiyo kwa hilo tu panahitaji waangalie vizuri katika hilo eneo.
0: Fidelix Jonas Chintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapopolo, wilaya ya Montepuez, jimboni Cabo Delgado, akiitaka serikali inapotengeneza mifumo ya soko kwanza iandae mazingira na pia taarifa zifike kwa wananchi kwa wakati. Maputo. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa wadau wa sekta ya usalama na chakula na lishe bora kushiriki katika kupunguza utapiamlo sugu nchini. Kulingana na Daniel Chap, nchi ina rasilimali muhimu ili kupunguza utapiamlo sugu ambapo kwa sasa imefikia kiasi cha asilimia 37. Mkuu wa nchi alisisitiza kuwa usalama wa chakula na lishe bora inamweka mtu na familia, hasa mtoto, katika kitovu cha sera za umma.
2: O Estado encontra-se organizado por setores, agricultura, saúde, educação, água, saneamento e proteção social. Todos esses setores devem convergir nessa agenda nacional sobre a segurança alimentar e nutricional. Mas a vida das pessoas não será organizada em ministérios. Repito, a vida das pessoas não está organizada em ministérios. Para uma criança moçambicana, não existe uma necessidade chamada agricultura separada da outra chamada saúde, educação, água ou proteção social. Existe uma vida que precisa de ser protegida e um potencial humano que precisa de ser desenvolvido.
0: Rais wa Jamhuri amezungumzayo Jumatatu hii katika ufunguzi wa mkutano wa kwanza wa kitaifa wa usalama wa chakula na lishe bora ulioanza Jumatatu hii hadi Jumanne katika mji wa Maputo. Mkuu wa nchi alibainisha zaidi kuwa changamoto si tena kufahamu ni sera gani iliyopo kwa ajili ya sekta hiyo, bali ni matokeo gani yanayopatikana ili kuleta mabadiliko ya kweli ya kiuchumi. Mozambiki inapanga kuanza kutumia mbegu mseto zinazotokana na teknolojia ya kibiolojia hivi karibuni ili kuongeza uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula. Ni katika mkutano huu ambapo semina inafanyika mjini Maputo kwa ajili ya kuandaa miongozo kuhusu mifumo ya mbegu mseto zinazotokana na teknolojia ya viumbe hai. Waziri wa Elimu na Utamaduni Samarita Tovela Katika nafasi ya mamlaka ya kitaifa ya usalama wa viumbe, alieleza kuwa lengo ni kutumia science na uvumbuzi ili kuhakikisha kuwa mbegu kama zile za mahindi ni safi na zina ustahimilivu.
3: Constatamos que muitos dos nossos agricultores utilizam sementes que não oferecem todo o potencial da ciência moderna, sementes que não geram a produtividade que efetivamente todos nós gostaríamos, sobretudo os nossos irmãos que estão nas zonas rurais. Se quisermos garantir a segurança alimentar e nutricional da nossa população e transformar a agricultura de uma atividade de subsistência num verdadeiro motor da prosperidade, temos que reduzir a diferença entre as sementes que os nossos agricultores utilizam hoje e aquelas que a inovação pode colocar ao seu alcance.
0: Waziri wa Elimu na Utamaduni Samarita Tovela akiwataka watafiti kuzingatia umakini na uwazi katika kuandaa mfumo wa mbegu unaonufaisha mkulima. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Pretoria. Watu 21 wamefariki katika ajali huko Western Cape nchini Afrika Kusini. Damu inaendelea kumwagika kwenye barabara za Afrika Kusini. Usiku wa Jumapili Septemba 13, watu wapatao 21 walipoteza maisha na wengine watatu walijeruhiwa vibaya katika ajali ya barabarani iliyohusisha magari matatu. Majeruhi hao wanapatiwa matibabu katika hospitali ya eneo hilo. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu ya taifa namba 1 katika eneo la Eklen Karo, hususan kati ya Prince Albert na Leo Ganka. Munrera aliye msemaji wa idara ya usafirishaji ya Western Cape aliwaambia waandishi wa habari kuwa ajali hiyo ilihusisha magari mawili ya abiria, minibus na gari moja dogo la abiria. Wengi wa waliofariki walikuwa wakisafiri kwenye magari hayo ya abiria. Shughuli za usafiri zilisitishwa hadi saa za mapema Jumatatu hii Septemba 14 kutokana na kazi ya timu ya uokoaji wa dharura. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana na polisi wa eneo hilo wameanzisha uchunguzi. Nairobi. Raia wa Burundi wameamua kuondoka nchini Kenya kufuatia kauli ya Rais William Ruto kutaka wageni wanaofanya biashara ndogondogo kuachia wenyeji kazi hizo. Akizungumza juu ya hilo alisema,
4: nataka mketi chini na hawa wafanya biashara. Isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui kwa duka kidogo hapo. Hapana. Wachuuzi wote ambao wanafanya hii biashara kidogo kidogo wafunge, na wasipofunga,
0: serikali ya Kenya iliendelea kusisitiza kuwa wafanyabiashara wa kigeni hawapaswi kujihusisha na biashara ndogo ndogo ambazo kwa mujibu wa serikali zinapaswa kufanywa na Wakenya. Kauli hiyo imezua hofu miongoni mwa raia wa kigeni, wakiwemo raia kutoka Burundi wanaoishi na kufanya biashara ndogo ndogo nchini Kenya. Baadhi yao sasa wameamua kuchukua hatua za kurejea nchini Burundi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa RFA. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa wadau wa sekta ya usalama wa chakula na lishe bora kushiriki katika kupunguza utapiamlo sugu nchini. Tatizo sugu la ukosefu wa maji safi na salama bado linaendelea kutokuwa na suluhisho katika uwanda wa Mueda. Na watu 21 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani Western Cape nchini Afrika Kusini. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesoma nami Rajabu Saidladi. Fundi mitambo ni Fabiao Marques.
5: Jarida la Cabo Delgado.
6: agora mais do que nunca. O entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409 70000. TMT, a televisão das famílias.

Mkanda wa jeshi ni maambukizi ya virusi ambavyo husababisha upele, uchungu na malengelenge yaliyojaa majimaji. Iwapo virusi vya tetekuanga vitaanza kushughulika tena, husafiri hadi kwenye ngozi yako ambayo husababisha vidonda vyenye uchungu. Madaktari hawajui ni nini husababisha virusi kuanza tena kushughulika, lakini wakati mwingine hutokea pale dawa au magonjwa mengine yanapodhoofisha mfumo wako wa kinga mwilini. Malengelenge yatakauka kutengeneza ukurutu na yanaweza kuacha makovu kwenye ngozi yako hadi pale ukurutu utakapotokea. Unapaswa kujitenga na watu ili kuzuia kusambaza kwa kirusi. Unaweza kupata maambukizi ya bakteria kutoka kwa ruza malengelenge au kutoka kwa kuwa malengelenge karibu na macho, pua, masikio yako. Unaweza kuwa na maumivu ya kudumu baada ya ukurutu kupotea. Hali hii humpata mtu kati ya mmoja. Watu wenye umri wa miaka 50 na zaidi na watu ambao wana mfumo wa kinga mwilini ambao ni dhaifu wana uwezekano mkubwa kupata mkanda wa jeshi. Kwa kawaida kupata mkanda wa jeshi mara moja tu. Dawa haiwezi kuponya mkanda wa jeshi, lakini dawa za kuzuia maambukizi na virusi, dawa zinaweza kuzuia virusi na dawa za maumivu zinaweza kusaidia kupata unafuu. Chanjo ya tetekuanga inaweza pia kuzuia mkanda wa jeshi. Baada ya kupona tetekuanga, virusi hubaki kwenye mizizi ya neva zako karibu na uti wako. Wakati mwingine virusi huanza kushughulika tena na kusababisha upele. Aidha, mkanda wa jeshi huleta upele kutokea kwenye sehemu ya ngozi yako ambayo imeungana na mzizi wa neva na yenye maambukizi. Tetekuanga husababishwa na kirusi hicho. Wakati mwingine mkanda wa jeshi huitwa zoster. Mkanda wa jeshi huanza kwa maumivu, msisimko wa mwasho katika sehemu ndogo ya ngozi yako kwenye upande mmoja wa mwili wako. Mara nyingi hii ni eneo la kifua au la tumbo. Baada ya siku chache, dalili hizo hujumuisha malengelenge madogo yaliyojaa maji katika sehemu moja ya mwili wako. Maeneo yanauma ambayo yanahisia kali pale yanapoguswa. Wakati mwingine maumivu ya kichwa, homa na kuhisi uchovu. Sehemu ya neva au ya uso inayoelekea kwenye jicho na sikio inaweza kuathiriwa na kirusi na pia kusababisha mkanda wa jeshi. Maambukizi yanaweza kusababisha maumivu na malengelenge katika eneo lilozunguka jicho na wakati mwingine huathiri uwezo wako wa kuona vizuri. Ikiwa sikio lako litaathiriwa, hali hii inaweza kusababisha maumivu na ugumu wa kusikia. Wakati mwingine maambukizi yenye neva za uso yatazuia misuli ya uso wako kusogea. Takribani siku 5 baada ya kutokea kwa malengelenge hayo, tupate mapumziko mafupi.

0: Na hapa tunaye mdau mmoja ambaye atazungumzia kidogo kuhusu ugonjwa wa mkanda wa jeshi.
1: Bernabe Matambalista.
2: Na labda mwe kusikia kuhusu ugonjwa wa mkanda wa jeshi.
1: Mkanda wa jeshi nishakusikia na kuna mtu ambaye nilimuona, yani mtu mmoja, sio mtu mmoja, watu wawili nishakuona nao walikuwa na huo ugonjwa.
2: Dalili za mwanzo zinakuwa ni zipi?
1: Ule ugonjwa kwanza ni ukimwi. 95% ule ugonjwa ni ukimwi. Na watu waliokuwa na huo ugonjwa mkanda wa jeshi, wengi wao wanafikiaga pabaya. Kama unapo, kama ukichelewa ku chanzo kikubwa ni ule ugonjwa, kwa sababu ule ugonjwa ni ukimwi kabisa. Kimwi vinakimbilia sehemu, vinakimbilia kwenye TB, vinakimbilia kwenye kuharisha, vinakimbilia kwenye vipele, vinakimbilia kwenye kukoa, vinakimbilia kwenye mkanda wa jeshi. Ule ugonjwa unatoka tumboni. Vile vinakuwa vipele vinatoka tumboni, vinakuja kutokea sehemu yoyote. Inaweza kutokea kitumboni, inaweza kutokea sehemu za kifuani. Inakuwa kama mkanda hivi. Inaweza kaa mkanda kama mkanda wa jeshi, inaweza kakaa kama mkanda, inaweza kakaa tumboni, lakini inakuwa kama mkanda hivi.
2: Na tulitaka kufahamu ugonjwa huu unapoenda hospitali labda una matibabu.
1: Hizi unapona.
2: Na baadhi ya watu wamekuwa wakisema watu wengi ambao wanapata ugonjwa huo wa mkanda wa jeshi, asilimia kubwa wanakuwa wameathirika na ugonjwa wa ukimwi. Je, kuna ukweli wowote?
1: Kweli kwa sababu hawa watu ambao mimi nawajua, baada ya kuumwa ule ugonjwa wakatibiwa, kwa sababu ule ugonjwa unaanza kutibiwa kuanzia tumboni, alafu unapewa dawa ya nje na ya ndani. Lakini kwanza inabidi vidonda vya tumboni kwanza vipone kuanzia tumboni mpaka nje. Kwa hiyo baada alipopona pale, akapona huo mkanda wa jeshi. Sasa tukamwona hali nyingine sasa ya kuharisha. Tukaenda hospitalini, tukampima, akaonekana ana virusi vya ukimwi, akaanza kukula dawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi anaonekana hali yake imerudia ya zamani.
2: Na mgonjwa anapopata ugonjwa huo wa mkanda wa jeshi, labda anachukua muda gani kupona?
1: Ule unachelewa sana, unaweza kuchukua miezi 3 mpaka 4 ile tiba yake. Ile inategemea na muda gani ambao wewe umekimbilia kwenda kupata hiyo tiba, kwa sababu kama ukikimbilia kupata tiba haraka haraka, hiyo ugonjwa unakuja asiri sana tumboni au jaribu sana tumboni. Ukienda kule dawa inakuwa inakaa na dawa inafanya kazi kwa muda. Lakini sasa ukichelewa, ni vile vile kutoka inakuwa inachelewa vile vile. Hata kama TB, kipindi unapata ukienda hospitalini wakikuona yeye unakaa miezi 6 unapona. Miezi 6 ifiki. Lakini ukichelewa ni miezi 6 kwa matibabu. Kwa hiyo tunapopata ugonjwa, ukiona dalili tu ya vipelepele hapo vimejipanga hivi, unaenda hospitali unaangalia, ukiona kama waeleke wewe unaenda kwenye tiba za asili.
2: Lakini kuna vidonge ambavyo vinaweza vikapunguza maumivu.
1: Kupunguza maumivu, unaweza kupunguza maumivu, lakini havitibii, kwa sababu hawa watu ambao mimi nimewaona mimi na macho yangu ni kama watu wawili watatu ambao mimi nawajua kabisa mpaka majina yao. Wao walienda Mweda wakakutana na huyo mtu, wakatibiwa, wakapona huo ugonjwa, wakakaa muda, sasa ndo kaanza huo ugonjwa wenyewe sasa, kwa sababu ule ukipona ukimwi upo hivi. Ukipata ugonjwa wa TB, ukienda hospitalini unaweza ukapona, unapona ule TB, lakini sasa unakuja tena mwingine, kwa sababu ule ukimwi unakuwa upo pale. Lakini sasa ule ukimwi unataka utokee kwenye ugonjwa mwingine, ule uwezi ukakukondesha ukakumaliza, lazima umwili, lazima utaenda sehemu fulani. Kama unaenda kwenye kukoa, unaenda kwenye kukoa. Kama unaenda kwenye vipele, unaenda kwenye vipele. Kama unaenda kwenye kuharisha, unaenda kwenye kuharisha. Kama unaenda kwenye TB, unaenda kwenye TB. Kama unaenda kwenye mkanda wa jeshi, unaenda kwenye mkanda wa jeshi. Kwa hiyo ukipona mkanda wa jeshi, unangojea ugonjwa mwingine. Kwa hiyo inabidi wewe unakuwa unatibia huo ugonjwa, unatibia huu, unapona, mpaka unafika muda unaanza kutumia ile dawa sasa, dozi yake. Sasa ukitumia ile dozi, tumia ikikubali, ndio unaanza kunenepa, unakuwa mzuri, unaishi vizuri tu.
2: Na tulitaka kufahamu, kwa mtu ambaye tayari ana dalili zote na akaenda hospitali akathibitishwa na ugonjwa huo wa mkanda wa jeshi, labda baada ya hapo, labda kuna umuhimu wa kwenda kupima ugonjwa wa ukimwi?
1: Dalaka yake nazo, yani hilo ukiona tu lazima cha kwanza inabidi ukimbilie kupima. Kwa hiyo ukipima pale, wao watakwambia kama inabidi uanze, kwa sababu ukikuona kama una ugonjwa, inawezekana wengine hawakupi dozi muda ule ule, wanakupa ushauri alafu baadaye wanaanza kupa dozi. Inawezekana siku nyingine unapima tu, wanakuona na unaanza kutumia dozi, kwa sababu wala unaanza kutumia dozi alafu unaenda moja kwa moja huko unapata ile tiba, unapona wewe unatumia dozi, unaishi vizuri tu.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique kupitia kipindi hiki cha afya, katika kuendelea kujilinda na magonjwa mbalimbali, pia tunaposikia dalili zozote kukimbilia hospitali na kuwa na mfumo wa kupima afya zetu?
1: Cha kwanza tujilinde na magonjwa kama hayo. Ugonjwa ukimwi mpaka sasa hivi hujaisha, ila umepungua, ujaisha, umepungua. Kama tunataka kujimiko kutana na mtu ambao wewe unamhisi kama huyo mtu sio hayupo sawa, mnapima, mnafanya mambo yenu. Na ukiona dalili zozote nakimbilia hospitalini, unaenda kuangalia, unaenda kupima, unaenda kujipima. Kwa sababu kujipima wakikuona unaanza dozi, unaweza ukakaa muda mwingi sana, unaweza kufikisha hata miaka 10 hata miaka 15. Kwa sababu huyo nimeongelea kwa mfano ilikuwa 2007 mpaka sasa hivi mzima, na watu kukutana naye unaweza kusema yeye ndio mzima kuliko wewe. Wewe ukajikuta umezofika, yeye ni mzima kabisa, mimi nepa mzuri, hali yake mzuri tu, anaishi vizuri na umuyumu tena. Kwa maana yake kuna uwezekano pata unafuu. Kupona uwezo kupona, lakini unafuu hizi dawa zinaongeza siku. Kama hamna dawa, kwa mfano wamekatisha hizo dawa, tujilinde tu.
0: Madaktari wanaweza kujua ikiwa una mkanda wa jeshi kwa kuuliza.

kawaida ya chanjo zao wakiwa na umri wa miezi 12 hadi 15, kwa mara nyingine wakiwa na miaka 4 hadi 6. Kama wewe ni kijana au mtu mzima ambaye bado hujawahi kupata tetekuwanga au kuchoma chanjo, muulize daktari wako kuhusu kuchoma chanjo. Watu wengi wenye umri wa miaka 50 au zaidi wanapaswa kuchoma chanjo ya mbwe hata kama tayari wamewahi kupata tetekuwanga au mkanda wa jeshi.

mwisho wa kipindi chetu cha afya kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa mkanda wa jeshi. Naitwa Christina Martini nikishirikiana na Samuel Antonio. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

Soweto hiyo inakamilisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada na watakia wote usiku mwema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

0: kumanilo wai hapari.
1: Opa havo anamalima ena pirei gonto pili aipoma yo kwamba e provincia oniasa ena kaviriwe ni ijo omoramweri yola we azade okwaranya makata miho eni yatane ni mahawa e yumi eni repeliwe esaka ela nakelela hu yolima o thimpa wa thaya pure pure e riva kerekere ya simithale ya epoma yo rapale e provincia ya wampula ena ruhava we ana loko ena timatima wana we simithale ele yo khala ovolowelana ena halote kiwa mpaka omakuchwelo wa khayela esimithale ni maternidade we akavihere ana loko yale ena kala mukuma wana wape epoma ya uchile omankani tihiha na kola huendo wanyuano ni miselo sa ukuma na we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mozambiki olelo no morla mteko mahiku ukumini wakina kuma sese amweri wanethana sese ya kaya 2026 sitoi teshera ore kwapeleri ya ule e kwapeleri ya ula apilu ni woni ya hapili mwisirat Mozambiki ni no opani wana we miselo sa ukuma na we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mozambiki somora E partido Frelimo, e provincia Wampula, e na vira ipoma dhotene, makumeli nikina ku raro, e tatanaka marampani, e tamelelaka otonga wa e provincia yele, we mwaka onorwa, ya kene mkucho mtokwene, we partidu yele, e kuhayane kumina raro, wa mtukumano mtokwene e partidu yele, pelo tumwenzina na 13º kongresu. Dhotene duendena, tintamena mteko, Santos Agosto.
2: E partido Frelimo Wampula, eno tukera ka Wampura wa Shiritu, miloko mini taru sa province Wampula, wete tuwa morampani, otapiliwa ka muhao thanile province Wampula, wake la mtukumano mulu palesha, e partido Frelimo, omukuha wanamulu kuna taru. Mtukumano yola mulu pala Frelimo, otukihiringwe wiraneya mahiku miloko mili, mpaka mahiku miloko mili ni matano mweru wa julu, mwaka 2027, ni onikela wiraneya kano Wampula, yote pesha watra na ana matanla mulaponi mwahu. Otumuwa ya Wampulano, ukumelele upuru wa wirene ya mtu kumano, wanishishe kwa komite centrala Frelimo Shimoyu, vane sapa tu evindre, topachiri hingua wetu wa morampani, otapiliwa ka mwaha utaliwe polisi Wampula, waike na mtu kumano yola, mulu palisha. Sakatari opacheria, apatosu Frelimo Wampulano, Gilberto Francisco, wendre, otanliwe provinsi ya Wampula, ununi herawera wani panela, urani liwa ikuru, wa mamempuru utene, wakalia ya mtu kumano yola, wera niya, wala tene.
3: Partido decidiu realizar na nossa província, em especial, na cidade de Nambu. Então, nós como população, militantes simpatizantes, estamos aqui para saudar o camarada presidente.
2: E partido tome wera niya mtu kumano yola, wa provincia, humotepeshene, poma yela wampula, siso hiyo sindoko wana magwani ni mamempuru partido yela, niri nchapelaka muhamo hole partido wahu, Otanla, e provinsi yahu, wakila mutukumano yola, ni anampula ari olikaneni wawi, ni wakilele, atu uteni, anikelewela mpanta mutukumano yola, sinrova nyihini waka, miyasinchi samurarelo, wepartitu ahu, mwakalo welapu wahu wampura miyaka mitalusi nchalana, noro wa okalana murarelo, wampanta politika, wamusani wa muhaku. Saka taro pachara filmu wampulano, Gilberto Francisco, umpera kama mempuro oteni, olipi heri ya urana, wampuro wakati yola, ondukiriwa mtu kumano mulu pa shafrilimu, otukiringwe wereneya mahiku miloko mili, mpaka mahiku miloko mini matanu, mweri wa julu, mwaka 2027.
1: Governo a provincia ya o Cabo Delgado o titelela o vose kuma we ana halawi to atitelele o paramite kuma mudani kurna ipaj we ewore wakam hiraka anan loko mawani ni mteko ene ena paraya we makatemi hena kalayana ewore ke o kwaranya Grasinda Masura.
4: Governo o Cabo Delgado na kuluveli ha upahirira ukavihera ipaji nrita unawawa isaria wawachiraka ukala wakiviru nana mawani wa huva huva chama kaliluaya. Mwalu mwala ahimachie ni holi leo provincia nowaawa miteko ocosariya ni mavaralia wonteko ula eraka guvernu nacha wira ipaji ikhale nrita wokhuluvelia ni wuulumacera itafauti jana mmawani Georgina Manyike olumaceka ila idomingu ila isidade va pempa woomala waaliya maluwa oru kurere wa parasa ihina wooviriya iyaakha 32 wakumiheriyekeru ule nrita ole enre unookhalaru iprovinsia ukhuna itafauti cooyanahiyana nrita owaawe haweha ana mmawani unera kuparaka nteko mmawani ninaacha ukhupalela ni nteko unuvaremu wookhala naana mmawani woowacerya wukhomaalihera miteko ocosariya niwaakhikicerya ana mmawani ino miteko ocohakhi variyari womiritta cihu ninaacha wira ana mmawani akhuluvela miteko cihu ninophavela wira miteko cawihu cikhale vamuca naana mmawani ni ukhuluveliha miteko coorera guvernu na asukhuru miteko cinovara mayo awehaweha isariya vamuca ni mayo okhavihera anovara vowira wookhila nthu woorya ukhikiceriya wariyari wa sariyani osukhuru miteko cinovarehu vamuca naasi khunanihu kukati nkhinaku ni tafauti mayo okhavihera omiritta cikinaku cosariya ni mitthonkomeleyo cooyikhala etthu vamuca ni miritta cikinaku anukhavihera miteko cihu ninawa asukhuru woovirihiya iya iyaakha nyatala 32 ninaacha wira khaavo nthu nlamuliya ookhala uthuuya isariya ikontha hata akhale oohaawa oothewa ikhotto aula wookhala utayi ninaahala upahererya ovara nteko wowira hate akhale oohuvahuvaca ula lamulya okhikiceriya moolomo a Georgina Manyike mmoolele oprovinsia onritta woosariya ni mavaraliye wonteko ucap Delgado
1: guvernu a epoma yooximbonila eprovinsia yooniasa onnavo sa ekhuma wa aana nloko wiyaacerere miteko sa ya soolima yaacereryaka imbacahaya vaavale aniiya ahuleliwa esomaana yeela saaprika ani anampaka rasão para ekhaviryokena asinamanaarimano anaanakhu Fernando Damas
0: epoma ya etistritu yooximbonila ennavo opererya atthu a etistritu ele woowira ehana yanjereryaka olima yerelaka ocihera efabrika ya rasão eneera eveleeliweke esumana ela musatoru a etistritu yooximbonila Calixto Gemuse omuromela nakhuwo sooja trigo mvuka ni kina wira ti sooja simphwanelo olipiheriwa olimmwa weereliweka wira sivareliwe nteko mwefabrika ele mimaara ela otistritu yooximbonila woomala nteko woothipeliwa efabrika elaboratório nina vethu yoopakiwa ewapo mpaka elusi ya masi ni muteko ola mpaka mpanta mwe projeto projere onaereliwa wira olipiheriweke muteko woohuwiwa alakhu vancipalexa weereliweka wanjereriwa mukhalelo woohuwa ala oprovinsia yooniasa
5: para o funcionamento da fábrica de ração
0: ninnavo opererani atthu woothene woowira mukhana mwanjereryaka imata sanyu vancipalexa mulimaka sooja seiye sinthuneya woowira kweli alakhu eceeke ntoko nakhuwo sooja trigo mvuka ni itthu sikina ampwanta oohiyanahiyana nirelaka wira efabrika ele niira epakeke yooca ya alakhu erooke muhoolo nno odistritu yooximbonila oprovinsia yooniasa eprojeto ela ti ya iministério enweha sa fábrica nnakoso mmosamiki iraanaka ni mwaalano onweha sa myaalano sa nakoso sikhaani mana ya instituto de promoção das pequenas e médias empresas ni emphwanyaneya evarihiwaka maprovinsia sooniasa ni ozambésia ni woowira evarihiweke projeto ela onivareliwa muteko musurukhu wookhona 9 milhões wa dólares ori wookhona 576 milhões wa meticas okhaviheriwe ni ebanku ya mwaafrika enaasaasira oroiha muholo ilapo okhumela olixinga Fernando Damas
1: mwakho wonorwa Unión Europea en halo la pele ikorowa wa i provincia pili senapo ya Mozambique e provincia wa Zambezia ni Omanika ini ina pira imiliao makuma tanda ni muha niki na kutanna rarosa euro ina pana pana i konto imiliao tanu sametikal ini parinda mtako tani thamna mtako Amerika da konsesao
4: nikuru na Unión Europea en hala onyonga ikorowa ovinya ea keyo Wawiya sase makalo oje nyeria olimwa mwa akoroso soja ni kafe ya provisi ya Zambezia ni Omanika. Miteko iha inavariri wa wawi na halo malihiwa ya katanu ilapilika ikorua inavirilavu imiliao makuma tanu na mohaniki na kutanu na raru sa euro sa kuleka ikorua sa elapo ya Mozambiki imiliao tanu sinavirilavu mwa metikaj maswara la yelo na mwana ni ana holpi ani kurna Unión Europea e provincia ya Zambezia kafe onja olimaka makupa a mwako mwabu vavale governo on la peli yewo ni makuru a WWF regecom radeza ni makuru amikumani mwe poma yulujela mpo kapela ihesirisore la selapo
6: u kafe e un makadeya de valor
4: kafe elenero ya pama mwe lapo ya Mosambiki e yuruha mipurelo na emerra kowe ohi elapo ya Mosambiki ni ilapo so kopela to nere elapo yotene ya bati ojiji mihira mupuelo elapo ya Mosambiki wa opachirira miteko inha so werlo ona amona miteko misiani si yotum hiwaka e provincia ya Zambezia nari elapo ya Mosambiki ana helpu ole ori muholeli anikurna Unión Europea ale lihera wawi miahati si njene si yolapiliwa kama mapuiku makupa yale wawe prelue solima sa kafe. Eyo erhinha ako makela ae poma yudujela aiwe onahala uruha miporlo sapama.
7: Mada la zinero elambu yon ne na ina nereko parama basa para we nero nereko guli ane kane gokorwa paranjege na vade na guli ligaware ana mani yoskola na guli liga kala uniforme kala makaderno ya nero nunu ya elambu yela.
4: Ako makele poma yulujele provisi ya Zambezia elojelaka mwampurelo macha sakafe yaya uruha ya poma yulujele provisi ya Zambezia.
1: Nova hani miselo sa okuma nila wa provinsi ya sesesa otawela po ya Mozambiki. Olelo nomor la mteko na viraha provinsi ya Cabo Delgado wa Polonia sani yela wa Zambezia sotene inakumaya wo. Dhoda peliwe ikorowa ine pere miliao nsana ni makuma tanara unikina kusase sametika ale wa esimitale central ya provinsi ya Wampula mwaka wala ni hiyaho. Mithokotani ni pere lingua ya ntamuna mteko melu na ikal.
8: Ospiritali kulupale Wampula mwaka watene ovenre wosuguli hirumili wa msuruku onipiria imiliao sene emia mosa milako mitana mera nisheshe wore heriri wemesoluluwa na natu ya keliliwe ni mashankiho ayihasara. Mahole lampato ngwe heriwe kumena mchene wa mkoto uherepito kusekumi wa Mpula Samuel Kalush onahimewira atu yale ya keleliwe ni mwawi hasara ya remu nololiwa aveleliwa wa infirmaria kamusakamusa munempataye muareta ni mahawa hasara wa espiritali yele yulu palesha ni anjeni wiyawo ya remu hawa hasara samota. Samuel Kalush onahimewira wa infirmaria sinjene anempate muareta umatriwa anchene anakaliliwaka anikalaka ni mahawoluluwa nani ihasara etu enikuchiririha urumelewa musuru kumunji pale wa espiritali yere ulu pale ya mpanta wotano wela kwa ahu. Musuru kuyo akali urumeliwaka ni opugiwa makuta kutu ohi na hiyana aneri la mpanta ni mukhalilu wa espiritali yele.
9: Mwanda wa shumisiyeni shote umenji internamentu na umelia nwe menji za sehdiyesh.
8: Atuya alani mahawi hasara mpanda wortopitia, anikala kaiwe mahiku o ayewa vavo mulokoni matana moha. Mahiku ene kapeleli waka. Ni hiyano vake ninsuwe la mtsuru kukavi. Pantune yaya uo kapeleli wa aretene yala okati ololo himia hula. Vanona huwira wa espiritali kamusakamusa onli mvaya ukapeleli wa tu mahawi hasara. O wakeleli wa pahi onli wa mtsuru kuni piyeria ikonto pili okela oholo. Vano na huwira okati wotae ni ola onipanya ni yao mpantano spiritaliwe vampavele ya oshukuriwa mahiku anipieri ayevo matanu. So kala mitako sakako semvari uiwe ntoko oheleliwa na shizia ni kalo sekinaku. Ni mitako ola oyewa wavo ya msuru kundume liwa nikala ikonto tanu sametikash. muteko munki pale onevera virra wirile ka mutum musapa ahe musurku yo akalli ahe owurela we onavari lyo mete kusikina kwene wa malala nahi me wera ospiritali yo kini kala wikama ya kalli ahe umpathe ke areta masi nona wera areta ni mpathe ospiritali we areta ya kala wera kahano areno wani avaragi hali saya masi mwa hawai hasara sa yiye samarampania ina kushiriki hawata ospiritali we
9: parece mesmo vivido poderiam ter ocupado este dinheiro. No final, dizemos que há um problema mais de camas, mas são camas que estão sendo ocupadas por pessoas que provavelmente estariam nas suas casas a fazer algo que fosse vantajoso para as suas famílias, mas estão lá, catalados.
8: Maholela onwehera mukhande lo yokumiana munkene teresam provincial amitoko seko mi wampula Samuel Carlos ohimia kam surku urumeliwe bari ari o makawotene ovinre o spiritual kulupale wampula wokapeliwa areta de moshanki hogwa ihasara sohiena hiena sinjele wise yo inirla yampanta anamota ukumelo wampula nombelo naikale
1: en hala otekiwa esimithalani maternidad eniete kiwe wana wape epoma ya utilo mankani e provincia wa Zambezia we ana loko amkuma ole ehiewe te kulichu sawacha ya hasaka esemitale Amerika da Concepção
10: e local dadi yo nanyopi epoma yo jile e provincia wa Zambezia ena hala okalumpa kamweri wa Dezembru e akayela maternidad mamoha e yororomili ya wawi so tsene mwatiana mwayale aya oyara e yare makalwa pama Mroromeli hono weriwe ni sakatari permanente poma ya ushile e provisi wa Zambezia Zunaidi Etrinu. Mhole lula alelihara wi na halo nyonkiwa emilion kumin mohasa metigash wa wi erobeli yo miteko senhe mwa atiana to enyeri wani makalo apama.
11: Uguveru na komesari dila. Central era nível da província.
10: Governo amore mamakupa o mokon aye i provincia e distrito mpaka i localidade nene rowe governo la onna la panhibani onna nupela hangone ni khavihero otegi o spiritalela nar makupala ni ale area sidokwele aya oteka yoveka honar man spiritali ya iya mpaka mweri wa December tikiwaka yoveka huariwa wi e khalevo amavano akale gwindwa wi mama na to achwene yala wi ngwaka msiha anda pela yalo na phona oromo ni ho spiritual la dia wi hahu na betwe hala on la pela hiva
11: e garantir ki o hospital seja para sempre daqui
10: Zunaidi Etrinu sakatari permanente poma yu jile e provisa yu zambezia alojelaka wa otekwa maternad mamoha e lokaldad yu nanyopi mamakupa makinako ako makela makupa yale anna tamalela aywe anahalo kafishiriwa mga ihe iri orakamela na onya ogugucha maikuluchu yecha ya sasaka isipiritale
12: ya nanyope miki wale esumanile aywa kare nanyope nchuna puyo ispitale one hebali yokala maternitate o nikakhali yo bagwe chiang khanyene yo khamele paratani osete yo kuche ke hudiwe porkoyeva ntola yo mwan tenchiro bako maternitate onanyupe onanyupe ha hospitali onanyupe ho achara wan namorwa o malema kwa se sona ila le yo pando kala hospitali
11: ni munona we chia phama chukupwela hinha otaka hospitali hoye
12: awo ke sebela mchimbo hilo hospitali nanyi porera
11: bona chundo ya yo we lukuluku ya kala ya masoso
12: achara yare no koi achaka na kuyaya ramta kwani ya yaro wan ya ko sikuru hospitali furu ko vinya la ko na o ya ko poma no rakamawo o vinya la ko na rakamawo o pana la ben mejo kala hospitali e maternitate hospitali
10: ako makela makupa o na nyope poma yo o gile e provincia ya Zambezia
1: ela e kan le yo hakala liha yo timhia na kuma e poma yo rapale e provincia wa Mpula we wule ana loko entipa ya ethaya pure pure mukere kere wa esimithale ena tanya vo makacha miho makata miho tane awe ne tanyi we ntamana mtako Abdullah Fai
8: o timpo yi hava o puro wata mela ka o centro mitako se 10 yo rapale yo provincia wa Mpula enobo piheria olia wa ethaya wakandia wa kamela wo puro yole onloliwe kumia na mwani we district yele yothana ni hayela enkolomoliluwa na namawani wothi pakasa kama puro hiyana hiyana na viwa haku vediweru okoti heruwa namawani yale manupa yale wangwe heruwa ekumia namawani umihodi wani kusherereya wopi hereyavo wamuhene yola ama holela amawani alipatini ovila sedu ojistitu rapali pamvekelaya oteki wanena anoru ekintali ekanloka pelaka esentu ramiteko yekumi wakandia awo heruwa karata opurole anamwana la vudiwe nradi musamiki anone la wira mwahote kiwa shiripitali yele opuro wata ihava
13: opuro watu ihava na behava enjea walika na unyanya ya umiholi we centuriele ya mitego se kumi.
14: Samuel, secretário do bairro dos combatentes. Eu fui a mostrar de uma cova, umas duas covas de Goiás.
13: Kinita ni wa Samueli, secretari e bairro ya makombatente. Opuro ola hakala maliti mandi maalupalero. Ori opuro amuavano anlovla ihava. Na vemaletu ya la, alika nana, kukolomo la olia wetaya, na vokandia ushiri hasisa oronya nye ya wampwa herio, we sentru ya mteko sekumi, enlipa na shahu raparila, ndo kuanda la wira wakuta mutu, yolo manko rapali va, umutume reke manawe, hata musi awe hata na maitoko, wira oteni ahu na awe herake ya la, ni hahirake anihu, amusi ahu ya la, elovulaka ekipaka ihavo proyole, Opuro yole watu malaka wa shiripitali, okalawi, olika nina kumiheria, olia weta ya, vanche enesha.
14: Familia, transportera reya, nese recinto do hospital, provocando esa erosão.
13: Reportaje ya Radio Msambiki, yosuwe lihiwa wii, no nyanyiwa, esentru yele amiteko sekumi, na tu owatikana erohu. Nave enroa, ekumala kamiteko saya, opuro, omba hiyomiruku, amu avano, na vopuro, ontukeheriwa solia, wawirediwa areta.
1: Opahavo ana malima ena pire ikonto opili dae poma yo kwamba ya provincia ya Oniasa ala eni nyigwejo we parlante kudo hina hina tholima mweri yola evereriwa ka eyumi enarwa muholo mwela pomba humuna. Maria Fazenda.
15: O distritu yo kwamba alimi opaha 2000 enhala opaniheri wopakera mweri onrwa itusa olima ni walava olimi mawire herera olimi wa eaka ela olabuela eaka yomelo siri iso sore rela ni sawakuwa okomala anakuo ni afishao na veto ni iso senese yo sinhala wa kulela mahosho eni ekumeleleke maha wa epachu ya uhihaniwa elinu yeyo enihovelua opachua mu olimi no onorwa. Ehali elaliweni mtoko eni owehra samiteko solima ni muhaku ojishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. yowo inrewira iso yo sinisi kumihiwa ka ni amialano angwehra sa olima varihaka mteko aya na ve kavihira ka imusi samaburo ale. Mholi ole lihira arikiwi mahiku yala eni elatuliwa ka alimi wi yemerero olima mchapone okelea ka wi sikapele liwe soya mapuro ale wi atwe na rumela muimara sinora.
16: Sensibilizamos as comunidades que comecem a preparar as suas áreas.
15: Hiyo ni nale lihera shinkui hu wi yemerere oroa mchapone wi sikapele le soya mwemo sinna kumelela sama kuku kuku wala fishau nabo hima wi mwemo to mahiku yala so mela sikina akina yao ye merende nala tulanto zawi emare ne yayo nira ye thoweke ebula athu efanyeke woro romelavo
16: o que for possível para garantir a segurança alimentar nos próximos momentos
15: ni wale masunta pulela hamto kwene oirasa ulima wo kwamba Jose Dalmeida Junior aleli heraka mpanda wa okawelua isosore rela wa alimi amapuro ale wisa kere mwa epaju ya wihaniwa elino, yeyo eni ekumelele eita enirwa. Ojishitu yo kwamba, eri yeyo nikalela mpanta wa mitete sohicho e provincia, wego antoko sohi mwa sayale anlele ya saemara, eri mapuro eni etowewo epula eita enirwa. Okumelela walishinga, Maria Fazenda.
1: Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais, Alberto Cassimo. Ena para miteko do hiena hiena. Miteko tani, Gracinda Masura.
4: Instituto ino chenki cheche miteko chumata tani. Ni mawara lia wante kwa Alberto Cassimo, uno Cabo Delgado, ino vara miteko chuna anano, ni impreza chu industria, chote kateka cha ni hidrocarbonetus, au la igas natural. Chikanle miru kuchila, chowachira watenke chacha muavano aninchi, ina chote nke chachi ya miteko chivaholo chifunti, Mpanta wa projeto, chinonyo kula patroya nigash wa provincia. Otonga wa holeli, o instituto inotenke chacha, miteko chumata tani upempa. Lukas Miguel Temo, enre, iyo mirukunyo, chinotonyera kukhala kawira empresa chinovala nteko vamochani projeto chinonyokhula patroya upalma mwaka unantano chinaphavela athu othenke chachiya ni ispelake omphantta womirita chohiyanahiyana chefundi khamana miteko chihuni naapachera ni impresa toko abnak yovekela ispelake waathanla amiravo otepa uchuwela miteko chifuntileaya owaacheraka ovara nteko toko okalapi nteeru opedreeru ofereeru otekatekacha ala ispelake ehaakumiha wira evara nteko upalma wa afunji nihi ina wookhala mayuwaatthenkece caamwaavano jiyaavo miteko chonaanaano chinovareehu vowira toko mwaavano olamuliya kusoma toko myeeri miraru purwaka wempresa okootthehatteha uvara nteko puturuwelaka usentro vano okhuma usentro oturuwela toto wempresa owira impresa chone ni chichuwele tipani oophavela uvara nteko
17: concreto
4: bwaneera nhina womiteko cene amwaavano oovikana imiyapiili nuwa thamaanini autthenke caciya miphantta choohiyanahiyana toko okalapi nteeru otekatekaca ufereeru toko cihima cilaawe lucas miguel temo amwaavano mwiitharathare ipiro cuutakhala mwiitthuce miteko cummatatani anokela umaliha usoma ikiasi onakhumi na piili ni uhorya urwa ufakultade irwa wiifipelake okela wiica ntikiha ni ofuntta miteko cummatatani owaaciraka wiikhaliherya makhalelo moolumo a lucas miguel temo khanleholeli ocentro oinstituto inotthenke caca miteko cummatatani ifipelak icidade vapempa eprovincia ya cabo delgado ula oluma caka ni miteko ceefunti coophavela wiikurumica amwaavano
1: otanzania wookhala wamuselo oduwenlena waalakhanya sana-sana tinthama na miteko monteiro bonifácio
18: elapo ya tanzania eniireherawi evarele muteko iviyau ori muteko wa owehaweha maluku a muhaku erimu elapo ela muteko oyo onahale okhaviheriwa ni elapo ya oxina onaye weereya ododoma osingida otabora ni oxinyanga elapo ya tanzania enahala ophwanya ikhavihero sa ikaruma sinyowani sa ovareliwa miteko sa owehawehiwa sa maluku a muhakhu mwayeeyo elapo ya tanzania yoosa inamwiiwanano ni elapo ya china wa waaxaaxerya ikhavihero miteko ni sa maluku a muhakhu wi ilapo piili isa siphwanye ikhavihero mwiiwanano oyo ori wa ovareliwa miteko ikaruma sinyowani mootipiwa ni maluku a muhakhu ni mooweemiheriwa ni atthu ovara miteko sa othipa maluku a muhakhu ministro anaweha sa maluku a muhakhu otanzania antony mavunde asahinne mwiiwanano oyo oohima wi matekiniku a miteko sa othipa maluku enahala osomihiwa sa miteko isaxaxa ovarela ikaruma sinyowani miteko antony mavunde oohima wi enatthuniwa wi miteko sa maluku a muhakhu siruuheleseke ikhavihero muhakhuni wootheene wa elapo ekuvernu ya elapo ya otanzania enaweherera wi mwiiwanano ni elapo ya oxina onahala okhavihera miteko sa maluku a muhakhu va elapo ya otanzania enaaxaaxerya wi maluku a muhakhu ekhale ephiro ya otthukhula elapo ntoko enahimaaya eprograma ya ekuvernu okhumela odara isilamu ehaali elamvaheriwe ni miyana monteiro bonifácio
1: omakuchuelo wa okhumana wahu eprovinsia sesesa otawa elapo ya mosambique nnarwa na sampiria nnelo cawe materenado naphiyera makhumiileke naku araru a eprovinsia ya oniasa akwaasa murunku ovinre osuusa waya wootereinadore enivel c ya confederação africana de futebol caf maria fazenda
15: materenadore ophiyera miloko miili nuwa araru amphantta wa ovoka mpira wa futebol oniasa no yawo ahusihiwa mavarelo a miteko osomi okisale munihiku na murunku omalihale myeeri miraru ori osomi waarehereriwa ni a confederação africana de futebol ekursu eyo woomaliha myeeri miraru yaanikhalela mpantta axilopanana axithiyana yawo mwawalakhanyeriwa oophiyera miloko miili nuwa araru eweri ohusihiwe ikano saweettela ni mavarelo a miteko anone ya yawi nukumelela uvokiwa mpira wopwa herera yawo ni seyo ausenraya enhala wa usiha ka amikutula sa nacional da segunda divisão erimatre nadore yawo yulume vamutenka ya somaya ninsuna simão fonte erigiwi anakwela erowe varihe mteko mpanda yola wa futebol ni miupo ele sa minyowa nini mavarelo amiteko mana sana sene ya usiha ka yawo mupachiriha ovoka mpira ya
17: foram dias de aulas, trabalhos, sessões.
15: Io na quella ni quelle wini panye miruku sawi mbua mo wa husiha yale na bokampira o mapajero rongwaya na ve hio no ne he kosuela wa huni yao eroa ke mholo mpanda yola wa bokampira ukala mbua makampu nare fora kampu.

0: mukumanilo wa habari.
1: Kiwa la mukumanilo wa habari no shukuru a bilioni ma vanelo wa arunanyo ni hiano hiyo la wale lova ni kuna to pela wa ramte kom lo kone mashishi mweri wa September mwaka 2026 hiyo ni pavela wi vasia vasia ya liso wediliwa nyuwa nono petahoni muniwa ni panya ne wampula weno ni wonyeka mutete wote ne wombanta watano wela pahele yo Mosambik muhina mekanyero sa FM ni onda media na veto olumingu wote ne muhina ma interneti www.rm.co.mz karibu one wiriane la ogwiriane miteko sa Radio Mosambik uhiula uolelo wabinde ya habari ya oni hala otekulela wakane ni masipu ahu mpaka 22 zorash nikela huru hii habari iye ni antena nasional. Matike luahu katiene yowo nikela wopanyihane sampira. Kini pawela wohelane ikaripu wii ohiyu walelo vahala nikela okusheria okatiyola wini vanelele mukalelo ama kuru ampanta wotano welapa hui la Mozambiki ane mukalela Mosambola. Okatiene yowo onoro kalo kati umutukula arame wera leli herane nivahane meruku nsuweli hane kutamosa yoro kanle nampiro usuweli hesamone lo ye bariyari wa mukalelo ama kuru yala are muhino wa Mosambola nya ariene ampanta wotano wela pahila yo Mosambiki pisa mpira nya mpanta uhiyu kwa suwa waka mwilivale le otukuliwe arame uhiyu onala guliwe sampira masi olelo onikelo kalo kati mkina kwene wafirikana ni yale makina kwene wiwelanyo nare linya samiteko seya suhiyo no orati Mosambiki wampula ni pabelo paka pata mkina kwene kere mwapara mkina

0: nilavula sa mitoko sa mphira nikeliahu niriyaya mwetlelo mitoko sa musambola mwakhola wa 2026 seiyo nikelahu ulumelela variyari wanyuwana nopentahu nimuniwa wa phiya okathi vanikelahu omuhulakanahu mustudio mu wira muleli herye mukhalelo siriyaya makhuru ampanta wotanna wela pawela mosambiki yakhala ana mphira anikela omuarrami okathiyene yowo vanotepa onsivela wona kaniphavela ovaanela nakunye nihanako amashbe suvelaka exeninkelahu olavula okathiyene yowo olixinga wo oprovinsia woniyasa akhomaliwa ana mawuherya miteko sa mphira mafunti aniphiyerya miloko miili nararu Januario Eduardo Mario banoite
1: kuililiwa kwa nelesene ya tutene muniwiri na mwimara ila ihali sa mpira sikumeleke provinsi ya uniasa sini hima akwira mafundi a mpira upira mliko mili na araru atukiwa ekirimpa yo trenadore no provinsi ya uniasa na murunku una wamaliha e kursu ya nivel C ya Confederação Africana ya Futebol miteko ia semanle minyere miraru apaka mpanta atu opira muloko atanu neli asilopana ni atanna mosa atitiana vala ashuti hiwa ikaruma nyewani sopain la uholi la matela ampira vamipanta so hiyana hiyana e provincia ela ni oshuti hiwa vamikalo minyewani soma na mpira atu ala honhera oteli wa mrima mtuko himaya na murunku una ni masu yulu mwani simau fontesh mosa mosa mpaka mpanta wa mafunti amatela ampira atukiwe ekirempa na murunku una
2: Ser treinador é formar pessoas.
1: O kala fundi amatela ampira uri wa shutiha uwi welela ni wa rumila ama van oma na ampira uweri kai kaisei aniwa yani ashuti hiwaya kareke uovarela muteko mapuro ni kelahu ovariha miteko
2: dentro e fora do campo.
1: O ampanta mkina asitokuena ni holela ni kuru na makuru ampira no provinsi ya Yoniasa. Ahima agwera ni otukiwa ekirempa mafunti ampira ala e provinsi Yoniasa ena romili hawera enkela agweraneka matela ampira o romelia ni otitimiheya. Ntuko ni himawe veriyatu ronda presidente a nikuru na.
3: Aos senhores treinadores aqui formados
1: wa mafundi ala ashunte ikaruma ia sa ofundi wa matela ampira ihana yulumakani ashutheka atu akinani mitetene
3: partilhane as experiencias
1: va so tene solikana owera e provincia uniasa yoneke amavano oweri ha omana ampira va e distritu so tene ni utukiwa akirempa mafundi ampira ala masu alukuleliwe ni namwemelela amholeli amwalano amwavano muteko ni matela ampira no provincia uniasa Antonio Franco
4: apelar a partilha
1: ni hala nchenchani hakamiruku kowira atu esuweli kawiri kakai nokani mafundi amatela ampira
4: ainda oze mesmo
1: yari masu atu apanke mpanta na murunku una miteko sotukiwa chirempa mafundi ampira aniverse akaf no provinsi uniasa opira mliku mili na raru ala ni kumele distritu sa olishinga omarupa omandimba olaguni omavago asitukwene aliga mosambikana a futebol anasa makavihiro uwa sasa wiha mirelo wampikisano famakuru ampira ampaka mpanta wampikisano amosambola mwaka ola vayeyo presidente aliga mosambikana a futebol onna variha miteko ulishinga ukumera na murunku ni miteko iya sinkilomera na mashishe va miteko iya onnonea otukumana na situkwene anikuru na mpira na feroviarno ulishinga va mosana situkwene akina anonihira osibeliwa ni mosambola Alberto Simango o hima gwera ola osuwela mana ya mkailo mnyowani oneti wawe mosambola onkala uwi haikuro ni to ovariha miteko mikina solipi hera wawera miteko iya siroke mholo mpanta ula kwa ilapahu vayeyo mtukweni ole o hima gwera ohoni ya kamsuruku wawera hukuleliwe mkailo wakalai mota eti wawe mosambola onkila weti waka mota oneti wavano ikwa haa pili pili so tene ya wahasiro kawira irane mosambola ilapahu
5: Estamos na 20ª jornada, 21ª, e este foi campeonato atípico, nós assim decidimos.
1: Ndriva etima yamlokomili ni etima emosa. mana ya bixano amaka ola bixano opa kira mana ya kala yi nari mai tulumkina tivo hiyo ukala astukwene amatela ampira neta hu ukala usuela ni ukulubi mota sinonaya mota sinsomelaya mirelo sheni na kachami hosheni mana uwe tiwa bixano ola nosuela wera bixano unwi ha mishanki usohia na hiyana ntuko samsuruko ni mikina mashinina romili hawira ni kalani msuruko nleloni kila wetaka mota ene ola mana ya ola mkaloni panyahu uwa sasa uwera matela ampira irani ya mwaka ola ina panyahu mrere lo ni kariki oro hamholo na hone mrere lo nsumeleke kuha ya navele
5: in principio satisfatorios de certo ponto
1: ya rima su Alberto Simango presidente a Liga Moçambicana a futebol Onvari hamiteko nno provincia Oniesa, ukumina na Murunku, mpaka na Mashishe Ninrua. Onkila onvari hamiteko wa Mosa, na situ kwene aferro vyari Olishenga, ba Mosa ni atu ohiana hiana, ankala osiveliwa ni Mosa Mbola. Sekretari wa matela alikreativu, vasidade ni editritu ya Olishenga nno provincia Oniesa, onna somela nene sene, mota enta matela ampira, wampanta wopakira Alisha Mbola, mwaka ola adojmili ivintsesh. Mpikisano upakendre mweri wa julio ni ampaka mpanta makuru ampira opira miliko miraro ni mararo onu pwela omada mpaka isumana sopakira samweri a novembro. Ernesto Samuel o hima wera omwera ni mirere lo sinone wa mpanta wopakira mashinto mpanta ula ononi ya mishanki ho mana ya wera akileka omani wa mpira inapanyi watu atu akinani emanaka mpira mpua manipua ni ala mholo mwaya inakota ovenya. Sekretari amatela ampira recreativo vasidade ni editritu ya Olishinga o hima wera wawera matela ampira Alisha Mbola yeteke nene sene mpaka omala unatunia atu otene ankala okavhera matela alani osivediwa ekareke okavhera ni weta nene sene romili hakawera mpaka omala matela ala yete wikala mahosho
6: inave kila kamara ya otene asipapa ya kalane anamwani ni mbonya mpiro la wera ya hiyeke ya piyake mara yowera mwana miki ntuno tere inari emuhiyeke atere inariki aswanyaka wera mpira unna kalaka to muteko wosu wanya yowo mutuo unuwa kuwera okalana miteko milintoko osoma ni ombonya mpira enna kavihera kapahi mutu mpaka onavenya mahini opia elugare yorera naveto asito kuena kinao enkala ripoti nave kala kawera ya piaka finale ya semana venyeke ohia oona o wasishiri asito kueneru onna banyo atompira wa namane ikampu sinchipale sesitate yolishinka yao sayaone kesa werato yonwa kana sito kwene mrimo onkala kapahi orerewa wera hiyo toninoni wa ni atu ripote na kereterewa kawera hiyo nri atu oka viherea wera muholo ni roke inunuaka worera.
1: Yari masu a sekretario amatela ampira recreativo vasidade ni edistritu ya Olishinga. Ernesto Samuel anelihirka mota onsomelawe, mota onsomelawe, mwetelo amatela ampanta upakira a recreativo Alisha Mbola vasidade ya Olishinga. Muniwiriana iya tisari hali sampira tikumeleka e provinsi ya Oniesa. Januari Eduardo okumela Oniesa.

Mahiko muloko ni masheshe mweru wa Setembro. Mwakwa 1815 aishito kwene elapo yo Austria, Rusia ni Oprusia, awo tuiwa na niyaya o Vienna, mwiwa nano mmosa, woma na niha wetetela na, wiwa nana o Kalihana, wetani wa Santa Alianza. Siiso, were liwawe mileta yava, si wana neke, si Kalihaneke, nave, si wakaleleke atu amitetese ya yaruaka ikulutu sikinako. Nave okalihana sakala so kumelela. Luis ayekwa haya na muloko ni tanacharu. Aiheliwa omwene o Fransa. Nomala ushitiwa Napoleao Bonaparte. Siiso nave owo okalela mwiwa na noyola. Ama kholela o Inglaterra. Ya hikota okalela nave yonaka we yare etu yoherela. Wakati yowo Miterniki are ministru elapo yo Austria. Yo wonne we mwiwanano yowo are mwiwanano wakalu witaliwa nsonoro. Ohimia kawera Santa Alianza ekume lokati yowo are mwiwanano wopevela uwehawe hiwa iketelo kamusa kamusa nawe mukalelo watu. Nto wanahimba wera wareto muketelo umosa okalihana ana muteteni. Wailapo ye saramu hina mamuiwa na noyola. Ukumalihiwa iketelo isia ufransa mwaka wa 1830. Nto wamalende nutuke heriwa iketelo sa e Republika ya Neraru mwaka wa 1870. Wanano Santa Alianza wanane ye nomala masurtato a Napoleao Bonaparte u Rusia urowa upwete iwa ni masurtato haya imia sheshe ni muloko na tanu ikonto sene siisonto nomala masurtato u Rusia ushinta nivonto aishto kwene a Europa nasa mamwene ya aromela ya wera ya nrowa ukalawa musa ni u Rusia. Sisonto awaneke womana niha Washington masurtato o Fransa ya roa avaraka miteko somana niha opiti kushia mukalelo wela wele. Napoleao Bonaparte owo anivara miteko wopabela wavaro tende yale ya kala miteko yi nya kohiweria. Divonto wonane yaya o Paris mwaka wa 1814 okuteleliwa. Napoleao Bonaparte ahima na niha umuhiyeria umwene mwanawe. Yogo amwita nawe mwene o Roma. Masi owo aika nyeriruwa wira kakanle obara mteko ntokowu. Ntutala na waya ahima nyeroko sisiro yo Elba. Weigo arongwawe owe hakasaka musikamu sasirane ya mulaponi. Nya opavela usuela sakamusikamu sa sale ya masurtatu hata ana magwani o Fransa. Sa pavela ya osuwela sa miteko sa tukihiriawe. Nto ukatiyo wo Bonaparte wupuwe lia wahana upuheria umkanyeria uholela. Nto akushaka masurtato imia tana musa aronhaka o Fransa. Nto tiwe wo alavundiawe uwi himena uwali ni masurtato awe ya wo. Nto avahiriria wira yahana upuheria uvara miteko wakibirete kamusa kamusa. Nto ukatiyo wo Bonaparte akutole njia upoma u Paris. Masi ohola wawe kuwa pinse. Nakala kuwa pie mahiku emia emosa. Ale ya kaliheria miteko sa masurtato makinaku ya himushinta Napoleao Bonaparte. Basia basia mwakwa 1815. Ntotivo owo ahire ndia wa miteko so surtato.

wallaka no lelo ni hiku ni saso kumerela ni lavunle okwaratiwa etikiti emusa ya muratele mwakwa 1990 yu wa ipartitu pili ANC ni Nkatha so tene ya selapo yu Afrika du Sul ni okwaratiwa etikiti ya mwi wanano Santa Alianza wariyari wa falume wa Austria, Rusia ni Oprusia mwaka wa 1815 lakana nitapuleliwe ni ara lakana nitapuleliwe ni araibu Swamehe Mahmud Umare wa Irene Hamasu. Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.